Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

Në dashuri nuk ka frik, ma dje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frik nuk është i përsosur në dashuri.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

pliet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

nuk lihet për kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen,

0: Radio Stat Kosova, frekuenca juaj pozitive.
1: Koha nuk lihet, por kushton shumë. Nuk mund ta zotrosh, por mund ta përdorosh. Nuk mund ta ruash, por mund ta harxhosh. Kur e humbet, nuk mund ta kthesh më pas kurrë. Mos e humb qasjen.

Ritëm hite pozitive. Radio Shtat Kosova.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i detyr i Kosovës Albin Kurti deklaron se shqiptarët në luginën e Përsheves po përballen me shkelje të drejtave të njerëzit. Në një takim të zhvilluar me rreth 70 përfaqësues politik dhe të organizatave të shoqërisë civile nga Presheva, Bujanovsi, Medvegja dhe Sandžaku, Kurti theksoi nevojën për mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Sipas kryeministrit detyr, qasja e Republikës Kosovës do të jetë që të mbështesë qytetarët shqiptarë të luginës në forma të ndryshme. Ai përmendi në veçantitë mbështetjen për studentët, fëmijët dhe komunitetet shqiptare në këto zona. Kontrolle në teren nga Task Force Administratës Tatimore në Tiranë shkaken bërë denoncimet e qytetarëve për mos përputhje me çmimeve të afishuara në raft dhe atyre të aplikuara në kask. Gjatë kontrolleve janë identifikuar 11 shkelje të legjislacionit tatimor, ndërsa dokumentaciona e administruar do t'i nënshtrohet verifikimeve të mëtejshme. Administrata tatimore u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë çdo shkelje të dyshuar përmes kanaleve zyrtare të komunikimit dhe aplikacionit denoncoj evazionin. Raportimet e qytetarëve sipas administratës tatimore ndihmojnë në identifikimin dhe verifikimin e parregullsive në treg. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të Republikës Maqedonisë Veriut Mendu Thaçi kritikoi qëndrimin e kryeministrit Histria Miskoski ndaj shqiptarëve. Ne kemi punë me kryeministrin i cili demonstron se është kryeminist vetëm i maqedonasve. Ai ka kujtuar kryeministrit të Maqedonisë Veriut të jetë kryeministri edhe i shqiptarëve, të përkujdeset për mirëqenien e tyre, për gjuhën dhe liritë e tyre, si dhe për të drejtat dhe buxhetin e shtetit me shpërndarje të drejtë.
2: Bota.
1: Ushtria amerikane nisi sulmet në Iranit për herë të parë që nga fundi Korikut duke synuar raketa ECET në ishullin Larak, raportuan mediat amerikane. Sipas transmetuesit CBS News, zyrtari tha se ushtria amerikane goditi dy raketa hedhës pasi forcat e Korpusit të Gardës Revolucionare Islamike të Iranit u pan duke përgatitur të qillonin raketa me mina detare në ngushticën e Hormuzit. Javën e kaluar forcat amerikane thuhet se përfunduan pastrimin e minave detare në ngushticë, një rrugë ujore kyçe për tregtin global të naftës dhe gazit që është bllokuar kryesisht nga Irani, që nga dimi konfliktit në shkurt. Kontrolli i ardhshëm mbi ngushticën mbetet një nga pikat kryesore të ngërçit mes Teheranit dhe Washingtonit, mes negociatave të bllokuara për të dhënë fund luftës. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, kërkon koalicion mes vendeve myslimane kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një letër drejtuar udhëheqësve fetar, ai cilsoi shëband Izrael në si armiq të të gjitha vendeve islame. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, u bëri thirrje vendeve myslimane për bashkëpunim, unitet dhe mbrojtje të ndërsjellët në një letër drejtuar udhëheqësve fetar të vendeve islamike që morën pjesë në konferencën islamike.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim do të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artistë i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjithë këndshëm programit Crash, mirëllë në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac, i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Oh My Soul qëndruat me këngën e prezantuar nga Toby Mac, producenti edhe artisti mirë njohur. Toby Mac prezantoi tek ju pikërisht këtë këngë që është pjesë e projektit Heaven on My Mind. Do ndalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e kështjer bashkore dhe vjen nga një artiste e re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunimi Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Heartfoot, Hallelujah, ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë ditëve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohore, Sissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Dëgjuat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhënë, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your burdens and I will show you mine.

0: Yes, it will. Oh, yes, it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga e Ron Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën e dytë të transmetimit të programit Crash, ndërsa ndalemi tek artisti i preferuar Forest Frank, ndër artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise, qëndruat me kënga në Forest Frank, ndërse është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy, qëndruat me këngën e prezentuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një versioni ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezentuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë e re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's another limit that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

Is the NB Worship me Collagen and No One Like You The Something Has To Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javët fundit, nga që fletë për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

With the Kingdom në këtë bashkëpunim edhe Choir On dhe Duan Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fuqinë e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjal për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundmi prej tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunimeve së fundmi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetimit për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder, zoti ju bekoft shumë të gjithëve, bashkë mirëdgjofshim.

0: me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Betohen para ushtruesi detyres e presidentes në Kosovë antarët të rinë të KQZ-së, ceremonia e betimit që nënë fillimin e mandatit të antarëve të rinë. Në ceremoni ishin të pranishëm 10 antarë. Miratimi i tyre e institucionin për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë vjen një kohë që opozita akuzon qeverinë se ka bllokuar punën e kuvendit dhe ndërtimin e institucioneve të reja për shkak të mungesës e konsensusit për zgjedhjen e kreut të shtetit, nëse dhe kjo dështon vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Deputetet e PDK-s dhe Alianca-s vijojnë aksionin politik para qeverisë për të kërkuar zhbllokimin e punës së kuvendit. Deputeti i PDK-s, Mërgim Lushtaku, tha se kjo çështje nuk është vetëm e deputetëve, por dhe e qytetarëve, ndërsa deputeti i Alianca-s Albana Bytyqi kërkon nga kryeministrin e detyrë Albin Kurti që të rikthehet në kuvendet të vazhdojë procesi i formimit të institucioneve. Në krah të protestës të erë qëndruan dhe përfaqësues institucioneve lokale, asamblist dhe aktivist lokal nga Skëndera dhe Istogu. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve në Kosovë ishte në temë të takimit të zhvilluar nga zyra e zëvendës kryeministrit për çështjet e komuniteteve dhe bashkëpunimit me zyrat komunale për komunitete dhe kthim. Në takim, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se Kosova është shteti të gjithë qytetarëve të saj dhe se të drejtat e komuniteteve duhet të garantohen jo vetëm në aspektin ligjor, por dhe të zbatohen në praktik. Kryeministri në detyrë ka theksuar se sfidat ndryshojnë nga një komunitet tek tjetri dhe nga një komunë tek tjetër, prandaj institucionet duhet të kenë qasje të përshtatura sipas nevojave specifike në terren. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut kritikoi vendimin për ndryshimin e destinacionit të 6 milion eurove për bulevardin Hasan Prishtina. Ish zëvendës kryeministri për transport dhe lidhje nga radhët e BDI-s, Bekim Rexhepi, vlerëson se nuk ka kuptim që këto mjete të shkojnë për rrugën nën toksore në bulevardin Jugor, ndërsa nga ana tjetër të promovohet vazhdimi i ndërtimit të autostradës Shkublac.
2: Pyetja është e thjeshtë. Çfarë kuptimi ka autostrada e Blacës, nëse rruga që duhet të lidh atë me Shkupin mbetet në gjendjen aktuale në kaos të përditshëm? Nuk mund të ndërtohet autostradë drejt Blacës dhe në të njëjtën kohë të hiqen parat nga rruga që duhet të lidhet me Shkupin dhe Kosovën. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim thotë publikisht se po sakrifikohet bulevardi Hasan Prishtina.
3: Vota
1: ka rritur në mbi 800 numri viktimave të konfirmuara nga vërshimet katastrofike në Nepal. Ekipet emergjente po punojnë me intensitet të lartë në kërkim të më shumë se 2500 personave që ende konsiderohen të pagjetur. Ekipet po përpiqen të deportojnë në tunel dhe të kontaktojnë me persona që mund të kenë mbetur të bllokuar aty. Sipas autoriteteve, punëtorët e hidrocentraleve lokale janë ndër personat më të prekur nga vërshime, ndërsa të paktën 900 prej tyre rezultojnë ende të pagjetur. Ndërkohë, nga ana tjetër e kufirit, autoritetet kineze kanë konfirmuar vdekjen e 16 personave, ndërsa 549 të tjerë janë raportuar të pagjetur. Operacionet e kërkim shpëtimit për gjetjen e tyre po vazhdojnë pa ndërprerje.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Kryeministri i detyrit i Kosovës Albin Kurti deklaron se shqiptarët në luginën e Përshevës po përballen me shkelje të drejtave të njerëzit. Në një takim të zhvilluar me rreth 70 përfaqësues politik dhe të organizatave të shoqërisë civile nga Përsheva, Bujanovsi, Medvegja dhe Sandxhaku, Kurti theksoi nevojën për mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Sipas kryeministrit në detyr, qasja e Republikës Kosovës do të jetë që të mbështesë qytetarët shqiptarë të luginës në forma të ndryshme. Ai përmendi në veçantë të mbështetjen për studentët, fëmijët dhe komunitetet shqiptare në këto zona. Kontrolle në teren nga task force administratës tatimore në Tiran, shkak janë bërë denoncime të qytetarëve për mos përputhje me çmimeve të afishuara në raft dhe atyre të aplikuara në kask. Gjatë kontrolleve janë identifikuar 11 shkelje të legjislacionit tatimor, ndërsa dokumentaciona administruar do t'i nështrohet verifikimeve të mëtejshme. Administrata tatimori u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë çdo shkelje të dyshuar përmes kanaleve zyrtare të komunikimit dhe aplikacionit denoncoi evazionin. Raportimet e qytetarëve sipas administratës tatimore ndihmojnë në identifikimin dhe verifikimin e parregullsive në treg. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të Republikës Maqedonisë së Veriut, Mendu Thaçi, kritikoi qëndrimin e kryeministrit Histria Mickoski ndaj shqiptarëve. Ne kemi punë me kryeministrin i cili demonstron se është kryeminist vetëm i maqedonasve. Ai ka kujtuar kryeministrit të Maqedonisë së Veriut të jetë kryeministri edhe i shqiptarëve, të përkujdeset për mirëqenien e tyre, për gjuhën dhe liritë e tyre, si dhe për të drejtat dhe buxhetin e shtetit me shpërndarje të drejtë.
2: Bota.
1: Ushtria amerikane nisi sulmet në Iranit për herë të parë që nga fundi koriku duke synuar raketa ESIT në ishullin Larak, raportuan mediat amerikane. Sipas transmetuesit CBS News, zyrtari tha se ushtria amerikane goditi dy raketa hedhës pasi forcët e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit u pan duke përgatitur të qillonin raketa me mina detare në ngushticën e Hormuzit. Javën e kaluar forcët amerikane thuhet se përfunduan pastrimin e minave detare në ngushticë, një rrugujore kyçe për tregtin global të naftës dhe gazit që është bllokuar kryesisht nga Irani, që nga limi konfliktit në shkurt. Kontrolli i ardhshëm mbi ngushticën mbetet një nga pikat kryesore të ngërçit mes Teheranit dhe Washingtonit, mes negociatave të bllokuara për të dhënë fund luftës. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, kërkon koalicion mes vendeve muslimane kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një letër drejtuar udhëheqësve fetar, ai cilsoi Shëban dhe Izraelin si armiq të gjitha vendeve islame. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, u bëri thirrje vendeve muslimane për bashkëpunim, unitet dhe mbrojtje të ndërsjellë në një letër drejtuar udhëheqësve fetar të vendeve islamike që morën pjesë në konferencën islamike.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitivi qytetit.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me vëndet më interesante, ushqimet më të shishme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
3: Hashtag thurje.
4: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën, të gjitha këto në një program të vetëm.
3: Hashtag thurje.
4: Thurje.
3: Në Radio 7.
4: Në Radio 7.
5: Ju çfar hani? A hani fruta dhe perime? A hani mish dhe peshk? A mendoni rreth ushqimit që hani? Apo thjesht hani dhe e shijoni?
6: Donald Watson ishte një njeri që mendonte shumë rreth ushqimit që hante. Ai u lind në Yorkshire të Anglisë në shtator të vitit 1910 dhe vdiq në moshën 95 vjeçare në nëntor të vitit 2005. Kjo është një goxha moshë mirë. Donald Watson e shpjegonte jetëgjatësinë e tij duke thënë se ishte për shkak se nuk hante kurrë as mish as peshk dhe as ndonjë ushqim tjetër me prejardhje nga kafshët. Sot do të flasim pikërisht për këtë njeri dhe për idetë e tij rreth ushqimit.
5: Donaldi, kur ishte një djalosh i vogël, jetonte në një fermë e cila i përkiste dajës së tij, të cilin ai e quante Daja Gjorgji. Djaloshi Donaldi pëlqente shumë të vështronte kafshët. Ai tha se ato u jepnin shumë gjëra njerëzve. Lopët dhe pulat u jepnin njerëzve qumësh dhe vez. Kuajt e ndihmonin fermerin të transportonte ngarkesa të rënda. Dhe të gjitha kafshët ishin shumë miqësore. Pastaj një ditë, ai pa dikë të thertë në një derë dhe kështu kuptoi se kafshët u jepnin njerëzve edhe mishin. Ai u trishtua shumë.
6: Vite më vonë, në një intervistë ai u shpreh: më kujtohet ende i gjithë procesi, përfshirë këtu edhe të bërtiturat e derrit. Edhe Daja Gjorgji mori pjesë në therrjen e tij, edhe unë u trondita shumë sepse respektoja shumë Daja Gjorgjin. kështu që vendosa se ishte e nevojshme ta mendoja edhe një herë të gjithë idenë e drejtimit të një ferme. Siç e shikoja unë, ferma nuk ishte asgjë më shumë se sa një kamp vdekjeje. Kur një krijesë nuk i shërbente më njerëzve, atëherë ajo vritej. Edhe diçka tjetër më befasoi. Unë kisha shumë motra, vëllezër, daja dhe teze, por askush nuk më tha se duhet të kujdesemi për krijesat që Perëndia kishte krijuar.
5: Në moshën 13 vjeçare, Donald Watson mori një vendim të rëndësishëm. Ai tha se nuk do të hante më kurrë as mish e as peshk. Kështu ai u bë një vegetarian. 20 vjet më vonë ai vendosi të merrte një hap më tej. Ai nuk do të hante asgjë që ishte marrë nga kafshët, siç janë qumështi, djathi, gjalpi apo vezët.
6: Watson formoi një grup me njerëz, të cilët si ai nuk hanin ushqim që vinte nga kafshët. Ata e quajtën këtë grup shoqëria vegane. Ndërkohë që të tjerët flinin gjumë, Watson rrinte zgjuar natën dhe shkruante një gazetë të quajtur Lajme Vegane, ku kjo shoqëri shpaloste idetë veta rreth ushqimit. Në numrin e saj të parë, Watson shkroi: "Është shumë e qartë se kombi ynë sot është ndërtuar në shfrytëzimin e padrejtë të kafshëve. Kjo është njësoj si në të kaluarën, ku kombet ishin ndërtuar në shfrytëzimin e padrejtë të sklevërve. Ne besojmë se me kalimin e kohës njerëzve do t'u neveritet ideja se ushqehen me produkte nga trupi i kafshëve dhe do të mendojnë se kjo është një gjë e gabuar."
5: Në kohën kur Watson u bë vegan, nuk ishte shumë njerëz që binin dakord me të. Shumë vete kritikonin, madje edhe njerëzit që nuk hanin mish. Ta vegetarian mendonin se ishte një marrëzi shmangja e të gjitha produkteve nga kafshët. Shumica e njerëzve mendonte se kjo ishte tepër e vështirë dhe as pak e shëndetshme. Megjithatë, me kalimin e kohës, më shumë njerëz filluan të bien dakord me të dhe shoqërinë vegane. Veganët janë ende një grup i vogël njerëzish, por numri i tyre vazhdon të rritet.
6: Njerëzit bëhen vegan për arsye të ndryshme. Watson dhe miqtë e tij nuk donin të hanin më mirë sepse i donin kafshët. Ata besonin se vrasja e kafshëve për ushqim ishte moralisht e gabuar. Ishte e gabuar të lëndoje një tjetër qenie të gjallë. Gjithashtu ata besonin se nuk kishte asnjë mënyrë të mirë për të marrë ushqime të tjera nga kafshët. Pra marrja e qumshtit dhe vezëve ishte një mënyrë shfrytëzimi dhe kjo ishte e gabuar. Ata donin që njerëzit i trajtonin me respekt të gjitha qenjet e gjalla.
5: Sot njerëzit bëhen vegane dhe për arsye mjedisore. Rritja e kafshëve kërkon edhe më shumë burime, përfshirë këtu ujin dhe drithërat. Për shembull, për të prodhuar 1 kg mish, lopa duhet të hajë 5 kg drithë. Në vend të kësaj, njerëzit mund t'i hanë këto drithëra direkt. Nëse përdorën më pak burime të tilla, atëherë do të ketë më shumë ushqim për më shumë njerëz.
6: Gjithashtu në disa vende, njerëzit janë duke prerë pemët për të krijuar më shumë kullota për lopët. Megjithatë, këto zona të pyllëzuara shpeshherë mbrojnë kafshët e egra dhe shumë bim të rëndësishme. Gjithashtu, ato mbrojnë botën nga ndryshimi klimaterik. Duke shmangur produktet e kafshëve, veganët shpresojnë të mbrojnë këto zona të pyllëzuara.
5: Dhe në fund disa njerëz, ashtu si Donald Watson, besojnë se një dietë vegane është më e shëndetshme. Ata besojnë se mishi dhe produktet e tjera të

0: mishin e lopës. Nëse jeni hebrej apo musliman, nuk hani mishin e derit.
1: Bibla e Krishterë nuk ka një mësim të qartë rreth dietës. Megjithatë, nga fundi i saj, gjejmë një letër nga një mësues me emrin Paul. Ai donte t'u mësonte të krishterëve se si të jetonin dhe tha, ishte e mundur që një krishter të hante çfarë të kishte qejf. Megjithatë, Paul i kërkoi të krishterëve të merrnin parasysh ndjenjat e të tjerëve, sepse kishte njerëz që besonin se nuk duhet të hanin mish apo peshk dhe as të pinin verë.
0: Kështu Paul i tha, kur të mlidheni bashkë me njerëz të tillë, është më mirë që as ju të mos hani mish apo peshk dhe as të mos pini verë. Duhet të merrni parasysh ndërgjegjen e tyre. E mbi të gjitha duhet t'u tregoni se sa shumë i doni. Dhe nëse hani dhe pini ushqime që ata nuk mendojnë se duhen ngrën, atëherë nuk po u tregoni dashuri.
1: Disa të krishterë zgjedhin të mos han mish apo ushqime të tjera nga kafshët. Për disa kjo mund të jetë për arsye fetare ose kulturore. Për disa të tjerë mund të jetë sepse bien dakord me Watson. Të tjerët thjesht përpiqen të ndjekin mësimet e Palit, pra të respektojnë dhe të duan njerëzit dhe kafshët rreth rrotull tyre.
0: Po ju, a bini dakord me Donald Watson?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të reja mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.
4: Falja është një dhuratë që ti bën vetes. Është më e zgjuar të falësh se sa të uresh.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bekim Sejdiu është emri konsensual i propozuar për kandidat për president Kosovës. Emri u bë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Lëvizja vetëvendosje ka arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për pozitën e presidentit. Marrëveshja u arrit në takimin mes dy palëve, të cilët u dokurtuan që në krye të shtetit të vendoset Bekim Sejdiu. Nga data 9 korrik kemi nisur dhe zhvilluar diskutimet, kemi qenë të vendosur të gjejmë zgjidhje për të ecur përpara dhe të shmangim zgjedhjet. Bisedimet nuk ishin të lehta, por ishin shtëruese. Kemi pasur bisedime të vazhdueshme, kemi qenë të përkushtuar për një emër konsensual, janë përmendur shumë emra që kanë dhënë kontribute që kanë vlera demokratike qytetare. Gjatë diskutimeve tona, jemi dakortuar për një emër, Bekim Sejdiu, deklaroi kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti para takimit me kryen LDK-s Lumir Abdixhiku në përpjekje për arritjen e një marrëveshje që do t'i japte rrugë formimit të institucioneve të reja, tha se të dyja palët e kanë vullnetin e mirë dhe mundësinë reale për arritjen e një pajtueshmërie për çështjen e presidentit. Tani po ecim përpara siç po e shihni dhe urojmë të mbërim në një marrëveshje, deklaroi më herët Albin Kurti. Bekim Sejdiu, emri konsensual i propozuar për kandidat dhe president Kosovës, ka deklaruar se ka pranuar propozimin. Kjo më bën mua të jemi nderuar. Është besimi madh dhe nder i madh. Unë kam pranuar këtë propozim, duke qenë i vetëdijshëm dhe me barrën që e sjell pozita e presidentit, jam vënë në shërbim të qytetarëve dhe shtetit ton që të shërbej me devotshmëri. Procesi zgjedhjes së presidentit ka një aspekt politik dhe procedurë kushtetuese në kuvend, deklaroi Bekim Sejdiu para mediave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Kosovës Albulena Agjiu deklaroi se Kosova ka një sistem zgjedhor të konsoliduar. Sipas saj, ky standard duhet të ruhet dhe të forcohet vazhdimisht. Sot në ceremoninë zyrtare dhan betimin nën antarë të rinj të KQZ-s, të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, secilit prej tyre i urova suksese në këtë përgjegjësi të rëndësishme për garantimin e proceseve demokratike në vend, shkruan presidentja në detyrë Agjiu në rrjetet sociale. Demokracia në veprim vlerëson se ushtruesi e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Agjiu me emërimin e antarëve të rinj të KQZ-s nuk e ka përmbyllur përbërjen e plotë të këtij institucioni. KQZ-ja ka mbetur me 10 nga 11 antarë që parashihen në kushtetut, thekson Demokracia në veprim, ndërsa sipas tyre argumenti se KQZ-ja mund të funksionojë dhe me 10 antarë nuk mund të shërbejë si arsyetim për mos kompletimin e saj. Më tutje, Demokracia në veprim thekson se normalizimi një praktike të tillë krijon precedent të dëmshëm, dobson sigurinë juridike dhe cënon besimin e institucionit që ka përgjegjësinë kryesore për administrimin e zgjedhjeve, ndërsa i ka bërtirë Agjiut që pa vonesë ta përmbyll procesin dhe ta plotësoj KQZ-n me antarin e 11.
0: Ndoqët lajme të shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Pushoni një çast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
2: Prezantimi i Mojsiut me Zotin. Le të lexojmë nga libri i Zanafillës, kapitulli i parë, vargu i parë. Në fillim Perëndia krijoi qejt dhe tokën. Një vëzhgim interesant është që Bibla asnjëherë nuk mundohet që të provojë ekzistencën e Zotit. Ajo thjesht fillon duke marrë të mirëqenë që Perëndia është aty e që ai u shfaq përpara llojit njerëzor e që ti të mund ta njohësh atë. Në ditët e Mojsiut, egjiptianët e arsimuar kishin mitin se bota ishte krijuar nga një vezë, një simbol ky që gjendet në dhomat që shërbenin si varre dhe në arkivolet egjiptiane. Por duke qenë se Mojsiu kishte pasur një takim personal me të gjithë pushtetshmit në malin e Sinait, ai zbriti nga mali me një fytyrë që i shkëlqente dhe shkroi: "Në fillim, Perëndia krijoi qejt dhe tokën." Ai kishte takuar Zotin. Mojsiu e nis duke thënë: "Ja tek është Zoti." Dhe i na vendos ne përballë me katër forcat e fuqishme të jetës: koha, materia, hapësira dhe veprimi. Koha ka të bëjë me frazën "në fillim", fjalë që në hebraisht përkon me idenë se krijuesi ka qenë këtu përpara se ai të fillonte procesin e krijimit, që rezultoi në krijimin e tokës dhe të prindërve tanë të parë. Mojsiu u përball me këtë çështje kur shkroi: "Zoti krijoi." Ai nuk u ndal për të na dhënë neve një sqarim, diçka të ngjashme me ne. Tani më duhet shpjegoj se për kë jam duke folur. Ai thjesht merr të mirëqen se ata që do ta lexojnë e dinë se ai është aty, diçka që ka humbur në shumë prej nesh në botën moderne. Diçka që Pali e shpjegon te kapitulli i parë i letrës Romakëve. I arsimuar në pallatin e faraonit, Mojsiu përdori një fjalë interesante kur ai thotë "Zoti krijoi." Ai përdor një fjalë që do të thotë se ai krijoi duke mos pasur nevojë për një material ekzistues. Pastaj Mojsiu përshkruan se sa i gjerë është universi dhe hapsiren në frazën qejt dhe tokën. Çfarë sfide? Në rregull, thua ti, e besoj këtë, por çështja është si mund ta di nëse ai është akoma atje. Ashtu siç Rick Cornish nënvizon në një libër të botuar kohët e fundit mbi mendjet kurështare, që titullohet 5 minuta apologjetik, pyetja përfundimtare është: a ekziston Zoti? Asgjë, thot Dr. Cornish, duke përfshirë këtu edhe Perëndin, nuk mund të provohet apo të mohohet absolutisht. Anselmi, peshkopi i Canterburyt, ishte një filozof i krishterë dhe teolog i shekullit të 11. Ai dha botës argumentin se ne ekzistojmë, kështu që edhe Zoti ekziston. Nuk do të ndodhë që të gjesh një orë dore dhe të mendosh që ajo ka pasur një shpikës apo orë bërës. Po njësoj, nuk mund të shohësh pafundësinë e qenjve dhe të mos shikosh një krijues. Ti nuk analizon kompleksitetin që ka ADN-ja e të marrësh me mend se është vetëm rastësia që prodhon një bebe, apo që një shpërthim në shtëpinë botuese solli fjalorin e parë apo botimin e parë të Biblës Gutenberg. A doni të shihni punën e duarve të Zotit? Shihni pafundësinë e hapësirës, pafajsinë e një bebeje. Shikoni grashdin ku Krishti u lind, e kryqin e fortë të vjetër mbi të cilin la jetën e tij. Shikoni varrin bosh ku biri i Perëndis la më njan veshjet e varrit dhe u ngrit sërisht. Lexo provën që nis me Mojsiun, që u prezantua me fuqinë krijuese të Perëndis, dhe e gjitha kjo kulmoi kur Zoti i dha Mojsiut ligjin dhe 10 urdhërimet për të qeverisur dhe drejtuar jetën tona. Lexo Ungjit, sidomos Ungjillin e Gjonit, që nënvizon historinë e mrekullueshme të Perëndis që dërgoi birin e tij për të na treguar rrugën e kthimit për në qiell. Ti kërkon evidencë për ekzistencën e tij, për zemrën e tij të dhëmshur, e që duart e tij përkujdesen. Por mos prit që ta përqafosh atë. Në momentin që dikush do t'i jap prova mjaftueshëm se ai është këtu, ti nuk do të prisje që të merrje frymë derisa dikush do të provonte se ishte ajri që të mbante gjallë. Pra, çfarë evidence duhet të jap që të të bindë që ka një Zot? Kjo pyetje e bëri konfuz një ateist. Perëndia është këtu. Mojsiu kishte të drejtë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovis7.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovis7.net.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Përgjatë viteve ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpesht është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta

0: patient first shows something that interferes with their life that's causing this. And once that occurs, they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well. So the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
1: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të riskuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
0: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientët e tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
0: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
1: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
0: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të enten për shkak të lëngjeve. Enten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj enti është karakteristikë insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka enti të tilla, kanë humbje oreksi, ndjen të sëmur, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
0: In the skin, that type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys, to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
1: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam stadet e kësaj insuficience, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
0: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. nëse i ndodhë kur shtrien apo pasi janë shtrirë për pak kohë. Kjo mund t'imon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqëndrojmë tek examinimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh në një shumë tjetër karakteristike për një zemrë të sforcuar. Zakonisht, janë më shkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemrë e do

0: Bot, dëgjojnë kur prapsohet në mushkëri dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë, pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të kraharorit për të parë shkaqet të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet e tjera për rendjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë sjerimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up, so that the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
2: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
0: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Because mund të jetë e rëndësishme të fillohet terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C, për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna për 25 vitet e fundit e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. 2 vitet e fundit këtyre i shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilatorin ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet e pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë e gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacientë, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sillin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Duhet të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të dijë se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve të këta njerëz.
1: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that the doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancoj dhe do të përkejsohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkejsim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, se sa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmur nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed, mm-hmm. will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë faleminderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktorin e Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Mirë dëgjofshim.

Apostulli Paul bëri një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do t'na tregoj sot doktor Yusef më njëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin tonë.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A i gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështojë?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karşı këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që fjalët e urta 14:30 na thonë.
0: A heart at peace gives life to the body, but envy rots the bones.
1: Një zemër e shëndosh është jetë për trupin, por lakmia është krimbi brejtës i kockave.
0: For those of you tuned in into this broadcast for the first time, we have begun a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Për ata që na ndjekin për herë të parë në këtë program, kemi nisur një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: So far we have discussed love and joy.
1: Deri tani kemi diskutuar për dashurinë dhe gëzimin.
0: And today we come to peace.
1: Dhe sot vim tek paqja.
0: In fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakt, Galatasit kapitulli 5, Pali e cilëson xhelozinë dhe lakminë si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5, vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozitë, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the Spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say.
1: Dhe ja pse Pali vazhdon dhe tha thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers.
1: Së fundmi një revistë përhapur gjerësisht e pagzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkt i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbretja Ahabi i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij Lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të lig dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaft.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të sëmbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris ishte perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
0: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
1: Dhe pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmëron vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
0: Why?
1: Pse?
0: Because they knew that this was how you could lose your peace.
1: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
0: But then there is another virus that infects so many people.
1: Por ka dhe një virus tjetër që infekton kaq shumë njerëz.
0: And it produces the same results as envy.
1: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
0: Which is the loss of peace.
1: Që është humbja e paqes.
0: This virus is anxiety.
1: Ky virus është ankthi.
0: Let me define anxiety for you.
1: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
0: This is the way I am using the word in this message.
1: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë shkëlqyer.
0: I want to repeat that.
1: Dua ta përsëris.
0: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
1: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë shkëlqyer.
0: Let me tell you about Mary and Martha.
1: Po lejoni t'ju tregoj për Marin dhe Martën.
0: Mary and Martha were sisters.
1: Maria dhe Marta ishin motra.
0: Both loved the Lord Jesus.
1: Të dyja e donin Zotin Jezus.
0: Both sought to please the Lord Jesus.
1: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
0: Both were believers.
1: Të dyja ishin besimtare.
0: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
1: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojm.
0: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
1: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
0: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
1: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vakti të përsosur.
0: I mean it has to be perfect.
1: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
0: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
1: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
0: Everything had to be done just right.
1: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
0: Verse 40 of Luke 10.
1: Varku 40 tek Luka 10.
0: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
1: Por Martha që ishte kretëzën nga punët e shumta.
0: The world is searching so hard for the peace of God.
1: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
0: The word peace is often used by many people but few truly find it.
1: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
0: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
1: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit.
0: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
1: Gjithë bota kërkon paqen që tejkalon arsyetimin, dhe kjo paqje mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
0: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
1: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
0: God gave it to his children through his son.
1: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
0: But the question is, why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
1: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndis jetojnë një jetë plot ankthe dhe lakmi ashtu si pjesa tjetër e botës.
0: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
1: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
0: Martha was preoccupied with the unimportant.
1: Martha u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
0: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
1: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
0: She sat at his feet to learn from him.
1: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
0: Verse 39 of Luke 10.
1: Vargu 39 tek Luka 10.
0: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
1: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
0: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
1: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
0: I am sure some of you probably are saying.
1: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
0: What does a man know about cooking and housekeeping?
1: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
0: They are time consuming.
1: Ato të harxojnë kohën.
0: And I agree.
1: Dhe un jam dakord me këtë.
0: This is true. Housekeeping work is time consuming.
1: Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
0: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
1: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: Men who are being consumed with sports or 16-hour workday is understandable.
1: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë është e kuptueshme.
0: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
1: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
0: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
1: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndis.
0: Jesus said,
1: Jezusi tha,
0: I am the vine and you are the branches.
1: Un jam hardhia, ju jeni shermendet.
0: If a man remains in me and I in him,
1: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
0: he will bear much fruit.
1: Ai do të jap shumë fryt.
0: Apart from me you can do nothing.
1: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
0: If anyone does not remain in me,
1: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
0: he is like a branch that is thrown away and withers.
1: Ai hidhet jashtë si shermendi dhe thahet.
0: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
1: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
0: Can you imagine Martha cooking up a storm?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
0: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
1: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj.
0: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
1: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bishtë të syrit?
0: Watching her sitting there learning from Jesus?
1: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
0: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
1: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar duke u grindur tek soba?
0: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
1: Dhe duke mbushur sobën me dru që zjarri të mos shuhej?
0: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
1: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
0: Can't you imagine her thinking, this sister of mine?
1: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
0: She is insensitive.
1: Ajo është e pandjeshme.
0: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
0: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
1: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
0: She doesn't care about perfections and appearances.
1: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
0: Oh, this sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
1: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
0: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
1: Dhe angthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
0: And finally she lashed out at Jesus.
1: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
0: Jesus, say something to my sister.
1: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
0: Tell her to do something useful.
1: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
0: Drum some common sense into her.
1: Jepi asaj logjikë të arsyeshme.
0: She is not a perfectionist like me and that's terrible, Jesus, don't you think?
1: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
0: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
1: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
0: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
1: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
0: Tell her to help me.
1: I thuaj pra të më ndihmoj.
0: And I want to tell you more about Mary and Martha.
1: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
0: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
1: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
0: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
1: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
0: But now we have run out of time.
1: Por tani koha jon ka përfunduar.
0: Until we meet again.
1: Deri në takimin tjetër.
0: I wish you God's richest blessing.
1: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundi edhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dekalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt në flasë për angthin dhe shqetsimet. Do të shohim se si angthi mund të arrit shkatroj paqen tënde dhe të sjell në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin tonë të erës arshme për të na shpjeguar. Ndaj mos harroni të na ndihni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, Kutia Postare, Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Radioshtati ufton të ndihni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Betohen para ushtruesit detyrës së presidentes në Kosovë antarëve të rinj të KQZ-s. Ceremonia e betimit shënon fillimin e mandatit të antarëve të rinj. Në ceremoni ishin të pranishëm 10 antarë. Miratimi i tyre e institucionin për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë vjen në një kohë që opozita akuzon qeverinë se ka bllokuar punën e kuvendit dhe ndërtimin e institucioneve të reja për shkak të mungesës së konsensusit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Nëse dhe kjo dështon, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Deputetët e PDK-s dhe Aliancës vijojnë aksionin politik para qeverisë për të kërkuar zhbllokimin e punës së kuvendit. Deputeti i PDK-s Mërgim Lushtaku tha se kjo çështje nuk është vetëm e deputetëve, por dhe e qytetarëve, ndërsa deputeti i Aliancës Albana Bytyqi kërkon nga kryeministrin e detyrë Albin Kurti që të rikthehet në kuvendet të vazhdojë procesi i formimit të institucioneve. Në krah të protestës të erë qëndruan dhe përfaqësues të institucioneve lokale, asamblist dhe aktivist lokal nga Skënderaj dhe Istogu. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve në Kosovë ishte në temë të takimit të zhvilluar nga zyra e zëvendës kryeministrit për çështjet e komuniteteve dhe bashkëpunimit me zyrat komunale për komunitete dhe kthim. Në takim, kryeministri i detyrë Albin Kurti theksoi se Kosova është shteti i të gjithë qytetarëve të saj dhe se të drejtat e komuniteteve duhet të garantohen jo vetëm në aspektin ligjor, por dhe të zbatohen në praktik. Kryeministri i detyrë ka theksuar se sfidat ndryshojnë nga një komunitet tek tjetri dhe nga një komunë tek tjetër, prandaj institucionet duhet të kenë qasje të përshtatura sipas nevojave specifike në teren. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut kritikoi vendimin për ndryshimin e destinacionit të 6 milion eurove për bulevardin Hasan Prishtina. Ish zëvendës kryeministri për transport dhe lidhje nga radhët e BDI-s Bekim Rexhepi vlerëson se nuk ka kuptim që këto mjete të shkojnë për rrugën nëntokësore në bulevardin Jugor, ndërsa nga ana tjetër të promovohet vazhdimi i ndërtimit të autostradës Shkublac.
2: Pyetja është e thjeshtë. Çfarë kuptimi ka autostrada e Vllacës nëse rruga që duhet të lidh atë me Shkupin mbetet në gjendjen aktuale në kaos të përditshëm? Nuk mund të ndërtohet autostradë drejt Vllacës dhe në të njëjtën kohë të hiqen parat nga rruga që duhet të lidhet me Shkupin dhe Kosovën. Prandaj, Bashkimi Demokratik për Integrim thot publikisht se po sakrifikohet bulevardi Hasan Prishtina.
3: Vota
1: ka rritur në mbi 800 numri viktimave të konfirmuara nga vërshimet katastrofike në Nepal. Ekipet emergjente po punojnë me intensitet të lartë në kërkim të më shumë se 2500 personave që ende konsiderohen të pagjetur. Ekipet po përpiqen të deportojnë në tunel dhe të kontaktojnë me persona që mund të kenë mbetur të bllokuar aty. Sipas autoriteteve punëtore të hidrocentraleve lokale, janë ndër personat më të prekur nga vërshime, ndërsa të paktën 900 prej tyre rezultojnë ende të pagjetur. Ndërkohë, nga ana tjetër e kufirit, autoritetet kineze kanë konfirmuar vdekjen e 16 personave, ndërsa 549 të tjerë janë raportuar të pagjetur. Operacionet e kërkim shpëtimit për gjetjen e tyre po vazhdojnë pa ndërprerje.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Welcome to Spotlight. Për të gjithë ju që keni filluar të mësoni anglisht,
5: për të gjithë ju që keni pak mundësi për të praktikuar anglishtën.
6: Welcome to Spotlight.
4: Ju ofrojmë zgjidhjen e duhur me Spotlight, programi që përdor një metodë të veçantë për praktikimin e anglishtes.
6: A special English method of broadcasting.
4: Në 15

Shumë njerëz thonë se e duan Zotin, por në fakt nuk e duan. Ata nuk e njohin dashurinë e Perëndis, prandaj nuk mund të ndajnë me të tjerët atë që nuk e kanë as vetë. Është e pamundur që të thuash se e do Zotin, por nuk bën atë që ai kërkon. Përshëndetje, unë jam Sem Rocher dhe ju ftoj në një tjetër emision në Bëhu Gati. Një Gjonit 5:3 thotë, sepse kjo është dashuria e Perëndis, që ne të zbatojmë urdhërimet e ti. Si që shihni, dashuria për Perëndin matet me zbatimin e urdhërimeve të ti. Me fjalë të tjera, bindja ndaj fjalës së Zotit është masa e dashurisë për Perëndin. Bindja e pjesëshme nuk është dashuri. Po mos bindja? Asa jo, nuk është dashuri. E thjesht fare, nuk mund ta duam Zotin nëse lem mëkatin të rritet në zemrat tona, apo të zgjedhim të bindemi vetëm një pjesë të asaj që thot Zoti. Ndodh që të mos kalojmë kohë në fjalën e ti. Po ju, a e doni Zotin? A i bindeni fjalës së ti?

0: mbledhja e ngjarjeve kryesore të ditës në Radio 7.
1: Bekim Sejdiu është emri konsensual i propozuar për kandidat për president Kosovës. Emri i tij u bë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Lëvizja vetëvendose ka arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për pozitën e presidentit. Marrëveshja u arrit në takimin mes dy palëve, të cilët do kurtuan që në krye të shtetit të vendoset Bekim Sejdiu. Nga data 9 korrik kemi nisur dhe zhvilluar diskutimet, kemi qenë të vendosur të gjejmë zgjidhje për të ecur përpara dhe të shmangim zgjedhjet. Bisedimet nuk ishin të lehta, por ishin shtëruese. Kemi pasur bisedimet vazhdueshme, kemi qenë të përkushtuar për një emër konsensual, janë përmendur shumë emra që kanë dhënë kontribut dhe që kanë vlera demokratike qytetare. Gjatë diskutimeve tona, jemi dakortuar për një emër, deklaroi kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku.
2: Nga të gjitha emrat që janë propozuar, e shurtuar, në mesin e të cilëve të gjithë ishin individ të dalluar, gjatë diskutimeve tona të përbashkëta, jemi dakortuar për një emër, dhe ai është profesor doktor Bekim Sejdiu.
1: Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti para takimit me kryen LDK-s Lumir Abdixhiku në përpjekje për arritjen një marrëveshje që do t'i japte rrugë formimit të institucioneve të reja, tha se të dyja palët e kanë vullnetin e mirë dhe mundësi reale për arritjen një pajtueshmërie për çështjen e presidentit. Tani po ecim përpara siç po e shihni dhe urojmë të mbërim në një marrëveshje, deklaroi më herët Albin Kurti. Bekim Sejdiu, emri konsensual i propozuar për kandidat dhe president Kosovës, ka deklaruar se ka pranuar propozimin.
3: A duke qenë plotësisht i vetëdijshëm edhe me barrën dhe përgjegjësinë që sjell posti presidentit, po edhe me kontekstin aktual politik të Republikës së Kosovës, jam në shërbim të Republikës së Kosovës, të qytetarëve të Republikës së Kosovës dhe shtetit tonë, që të shërbej me devotshmëri siç kam bërë gjithmonë, kudo dhe kurdo që merrton rasti brenda kapaciteteve të mia.
1: Hapi rëndësishëm e komentoi Albulena Gju marrëveshjen vetëvendosi LDK për presidentin. Tani është më rëndësishme që ky proces të përmbyllet në kuvend me përgjegjësinë që kërkon momenti dhe interesi Republikës, deklaroi Albulena Gju. Kryetari i Alternativës, Mimoza Kusari Lila, jep mbështetje për kandidaturën e Bekim Sejdiu për president Kosovës. Kusari Lila tha se Kosovës i duhet një president që përfaqëson shtetin për të ndarjeve partijake. Ajo ka vlerësuar përvojën profesionale dhe institucionale të Sejdiu duke përmendur angazhimin e tij si profesori së drejtës, i gjyqtari i gjykatës kushtetuese, diplomat dhe ambasadori i Kosovës. Sipas asaj, Sejdiu sjell integritet, profesionalizëm dhe përvojë institucionale. Kusari Lila tha se në situatën aktuale zgjedhja e presidentit duhet të jetë mbi interesat partijake. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Abdullah Hoti, është kundër kandidaturës propozuar për president Kosovës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Hoti tha se kundërshtimi i tij nuk lidhet me arsye personale, por me atë që e quan parim politik dhe institucional. Ai vlerësoi se kandidatura nuk përputhet me interesat politike dhe parimore të LDK-s dhe elektoratit të saj. Hoti ka kërkuar që LDK-ja të mbajë një qendrim të pavarur dhe të mos e mbështesë një kandidaturë vetëm në funksion të një marrëveshje politike.
0: Aktualitet.
1: Betohen para ushtruesit detyrës së presidentes në Kosovë antarët e rinj të KQZ-s. Ceremonia e betimit shënon fillimin e mandatit të antarëve të rinj. Në ceremoni ishin të pranishëm 10 antarë. Miratimi i tyre në institucionin për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë vjen në një kohë që opozita akuzon qeverinë se ka bllokuar punën e kuvendit dhe ndërtimin e institucioneve të reja për shkak të mungesës së konsensusit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Nëse dhe kjo dështon, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Presidentja e Kosovës Albulena Agjiu deklaroi se Kosova ka një sistem zgjedhor të konsoliduar. Sipas saj, ky standard duhet të ruhet dhe të forcohet vazhdimisht. Sot në ceremoninë zyrtare dhan betimin 9 antarë të rinj të KQZ-s, të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës. Secilit prej tyre i urova suksese në këtë përgjegjësi të rëndësishme për garantimin e proceseve demokratike në vend, shkruan presidentja në detyrë Agjiu në rrjetet sociale. Demokracia në veprim vlerëson se ushtruesja e detyrës së presidentes së Kosovës Albulena Agjiu me emërimin e antarëve të rinj të KQZ-s nuk e ka përmbyllur përbërjen e plotë të këtij institucioni. KQZ-ja ka mbetur me 10 nga 11 antarë që parashihen në kushtetut, thekson Demokracia në veprim, ndërsa sipas tyre argumenti se KQZ-ja mund të funksionojë dhe me 10 antarë nuk mund të shërbejë si arsye tim për mos kompletimin e saj. Më tutje, Demokracia në veprim thekson se normalizimi një praktike të tillë krijon precedent të dëmshëm, dobson sigurinë juridike dhe cënon besimin e institucionit që ka përgjegjësinë kryesore për administrimin e zgjedhjeve, ndërsa i ka bërtiri Agjiu që pa vonesë ta përmbyll procesin dhe ta plotësoj KQZ-n me antarin e 11. Deputetët e PDK-s dhe Aliancës vijnë aksionin politik para qeverisë për të kërkuar zhbllokimin e punës së kuvendit. Deputeti i PDK-s Mërgim Lushtaku tha se kjo çështje nuk është vetëm e deputetëve, por dhe e qytetarëve.
4: Kjo kauzë më nuk është vetëm e përfaqësuesve në kuvendin e Kosovës, por është edhe gjithë qytetarëve të vendit, sepse aty ku cenohet shteti, ku cenohet kushtetuta, cenohet edhe interesi më i madh i qytetarëve, sepse ato merren edhe përgjegjësitë kryesore për të zgjedhur problemet e vendit. Dhe ku cenohet kjo kushtetutë dhe vetë shteti i Kosovës, atër neve na keni përball, sepse kemi edhe ne përgjegjësi.
1: Ndërsa deputeti i Aleancës Albana Bytyqi kërkon nga kryeministrin detyrë Albin Kurti që të rikthehet në kuvende të vazhdojë procesi i formimit të institucioneve.
5: E ftoj edhe një herë Albin Kurtin që të mos bëj hajgore me besimin e qytetarëve, të cilët ja ka vënë me 53 deputet të vinë në kuvend të krijojë institucionet dhe të vazhdojë me punën, të cilat me të vërtetë kemi shumë shqetësime, shumë sfida, të cilat vendi jon po kalon.
1: Krah të protestës të erë qëndruan dhe profesues institucioneve lokale, asamblist dhe aktivist lokal nga Skëndera dhe Istogu. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve në Kosovë ishte në thelb të takimit të zhvilluar nga zyra e zëvendës kryeministrit për çështjet e komuniteteve dhe bashkëpunimit me zyrat komunale për komunitete dhe kthim. Në takim, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se Kosova është shteti të gjithë qytetarëve të saj dhe se të drejtat e komuniteteve duhet të garantohen jo vetëm në aspekti ligjor, por dhe të zbatohen në praktik. Kryeministri në detyrë ka theksuar se sfidat ndryshojnë nga një komunitet tek tjetri dhe nga një komunë tek tjetër, prandaj institucionet duhet të kenë qasje të përshtatura sipas nevojave specifike në teren. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti deklaron se shqiptarët në luginën e Perëshevës po përballen me shkelje të drejtave të njeriut. Në një takim të zhvilluar me rreth 70 përfaqësues politik dhe të organizatave të shoqërisë civile nga Preshevë, Bujanovsi, Medvegja dhe Sandžaku, Kurti theksoi nevojën për mbështetje dhe bashkëpunim të vazhdueshëm. Sipas kryeministrit në detyrë, qasja e Republikës së Kosovës do të jetë që të mbështesë qytetarët shqiptarë të luginës në forma të ndryshme. Ai përmendin e veçantë të mbështetjen për studentët, fëmijët dhe komunitetet shqiptare në këto zona.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Kontrolle në teren nga task force administratës tatimore në Tiranë shkaqën bërë denoncime të qytetarëve për mospërputhje me çmimeve të afishuara në raft dhe atyre të aplikuara në kasë. Gjatë kontrolleve janë identifikuar 11 shkelje të legjislacionit tatimor, ndërsa dokumentaciona e administruar do t'i nështrohet verifikimeve të mëtejshme. Administrata tatimore u bëri thirrje qytetarëve të raportojnë çdo shkelje të dyshuar përmes kanaleve zyrtare të komunikimit dhe aplikacionit denoncoj evazionin. Raportimet e qytetarëve sipas administratës tatimore ndihmojnë në identifikimin dhe verifikimin e parregullsive në treg. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare të Republikës Maqedonisë së Veriut Mendu tha që kritikoi qëndrimin e kryeministrit Histria Mickoski ndaj shqiptarëve. Ne kemi punë me kryeministrin i cili demonstron se është kryeminist vetëm i maqedonasve. Ai ka kujtuar kryeministrit të Maqedonisë së Veriut të jetë kryeministri edhe i shqiptarëve, të përkujdeset për mirëqenien e tyre, për gjuhën dhe liritë e tyre, si dhe për të drejtat dhe buxhetin e shtetit me shpërndarje të drejtë. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut kritikoi vendimin për ndryshimin e destinacionit të 6 milion eurove për bulevardin Hasan Prishtina. Ish zëvendës kryeministri për transport dhe lidhje nga radhët e BDI-s Bekim Rexhepi vlerëson se nuk ka kuptim që këto mjete të shkojnë për rrugën nën toksore në bulevardin Ygor, ndërsa nga ana tjetër të promovohet vazhdimi i ndërtimit të autostradës Shkublac.
6: Pyetja është e thjeshtë. Çfarë kuptimi ka autostrada e Vllacës nëse rruga që duhet të lidh atë me Shkupin mbetet në gjendjen aktuale në kaos të përditshëm? Nuk mund të ndërtohet autostradë drejt Vllacës dhe në të njëjtën kohë të hiqen parat nga rruga që duhet të lidhet me Shkupin dhe Kosovën. Prandaj Bashkimi Demokratik për Integrim pyet publikisht: pse po sakrifikohet bulevardi Hasan Prishtina?
0: Bota.
1: Ka rritur në mbi 800 numri viktimave të konfirmuara nga vërshimet katastrofike në Nepal. Ekipet emergjente po punojnë me intensitet të lartë në kërkim të më shumë se 2500 personave që ende konsiderohen të pagjetur. Ekipet po përpiqen të deportojnë në tunel dhe të kontaktojnë me persona që mund të kenë mbetur të bllokuar aty. Sipas autoriteteve, punëtorët e hidrocentraleve lokale janë ndër personat më të prekur nga vërshime, ndërsa të paktën 900 prej tyre rezultojnë ende të pagjetur. Ndërkohë, nga ana tjetër e kufirit, autoritetet kineze kanë konfirmuar vdekjen e 16 personave, ndërsa 549 të tjerë janë raportuar të pagjetur. Operacionet e kërkim shpëtimit për gjetjen e tyre po vazhdojnë pa ndërprerje. Ushtria amerikane nisi sulmet në Iranit për herë të parë që nga fundi koriku duke synuar raketa esit në ishullin Larak, raportuan mediat amerikane. Sipas transmetuesit CBS News, zyrtari tha se ushtria amerikane goditi dy raketa hedhës pasi forcët e korpusit të gardës revolucionare islamike të Iranit u pan duke përgatitur të qëllonin raketa me mina detare në ngushticën e Hormuzit. Javën e kaluar forcët amerikane thuhet se përfunduan pastrimin e minave detare në ngushticë, një rrugë ujore kyçe për tregtin global të naftës dhe gazit që është bllokuar kryesisht nga Irani, që nga fillimi i konfliktit në shkurt. Kontrolli i ardhshëm mbi ngushticën mbetet një nga pikat kryesore të ngërçit mes Teheranit dhe Washingtonit, mes negociatave të bllokuara për të dhënë fund luftës. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, kërkon koalicion mes vendeve myslimane kundër Izraelit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës në një letër drejtuar udhëheqësve fetar, ai cilësoi Shëban dhe Izraelin si armiq të gjitha vendeve islame. Udhëheqësi i ri suprem i Iranit, Ayatollah Mojtaba Khamenei, u bëri thirrje vendeve myslimane për bashkëpunim, unitet dhe mbrojtje të ndërsjellë në një letër drejtuar udhëheqësve fetar të vendeve islamike që morën pjesë në konferencën islamike.
0: Ndoqët për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.

Mirësevini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencë

0: Përgjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Dr. Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital, ose është arsye sepse shtrohen apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundjeje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve, një blokim i jenëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkoholi dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësoj muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that make weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as 4. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë 4. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbase kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbasi shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbasi kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo smundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq, pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkohol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zgjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar

0: të jenë aq më shumë gjasa kaq që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
2: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
0: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficiencia kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejntja në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejntje është karakteristike e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejntje të tilla, kanë humbje oreksi, ndjehen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndjehen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
2: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet të kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
0: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrën. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenjat dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkërit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapësohet në mushkërit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktoj dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdoj me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. Por duhet i përgjigjemi edhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atë mosmbushje me frymë, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. nuk është 100% e sakt, por tek pacientët caktuar mund të më ndihmoj të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për ejndjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shoh strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shoh nëse muret e zemrës janë trashur, që është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës si të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë iden se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
2: Si duhet të trajtohet insuficiencia kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert for problems that may develop in the future. It requires no
0: gjatë fazës A, kur pacienti është në rrezik, ai duhet të jetë vigjilent dhe i vetëdijshëm për problemet që mund të shfaqen në të ardhmen. Nuk kërkon ndonjë mjekim. Në dëmtimin e fazës B fillojmë të shohim ndryshime tek zemra edhe pas simptomave. Mund të jetë e rëndësishme të fillojë terapi mjekësore edhe në këtë fazë, sepse me terapinë e duhur mund të shmangim kalimin tek simptomat që vijnë nga ky dëmtim. Nëse shoh probleme me strukturën e valvulës, mund ju sugjeroj pacientit të operacion për ta rregulluar para se të fillojë të dëmtojë muskulin e zemrës. Në fazën B, mund të bëjmë disa terapi mjekësore. Megjithatë, sipas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C. Për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar. Por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. Dy vitet e fundit, këtyre u shtua një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjell shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrilator ose me një teknik të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitime tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojnë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit, që të jenë në gjendje të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurojnë që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këtë pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sjellin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Kjo i ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryjnë në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: To be able to treat difficulties quickly before they get out of hand, requiring them to come into the hospital. These are incredibly important. Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content, because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund të jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës. Ky është ndërlikimi që i frikësohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndalojë. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes, they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund të mos e konsiderojnë aq serioze, por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, Pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness, and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryej një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një sidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë. Ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
1: I encourage 30 minutes of activity for them each day just as I do in my patients without heart failure.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhen marrë për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirrja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirrja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition, and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajn nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmuri nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërinë disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërinë dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do të ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Doktor Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndat sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne. Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

0: Ju njohim edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bekim Sejdiu është emri konsensual i propozuar për kandidat për president Kosovës. Emri u bë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Lëvizja vetëvendosje ka arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për pozitën e presidentit. Marrëveshja u arrit në takimin mes dy palëve, të cilët u dokurtuan që në krye të shtetit të vendoset Bekim Sejdiu. Nga data 9 korrik kemi nisur dhe zhvilluar diskutimet, kemi qenë të vendosur të gjejmë zgjidhje për të ecur përpara dhe të shmangim zgjedhjet. Bisedimet nuk ishin të lehta, por ishin shtëruese. Kemi pasur bisedime të vazhdueshme, kemi qenë të përkushtuar për një emër konsensual, janë përmendur shumë emra që kanë dhënë kontribute që kanë vlera demokratike qytetare. Gjatë diskutimeve tona, jemi dakortuar për një emër, Bekim Sejdiu, deklaroi kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku. Kryeministri i detyrë i Kosovës Albin Kurti para takimit me kryen LDK-s Lumir Abdixhiku në përpjekje për arritjen e një marrëveshje që do t'i japte rrugë formimit të institucioneve të reja, tha se të dyja palët e kanë vullnetin e mirë dhe mundësinë reale për arritjen e një pajtueshmërie për çështjen e presidentit. Tani po ecim përpara siç po e shihni dhe urojmë të mbërim në një marrëveshje, deklaroi më herët Albin Kurti. Bekim Sejdiu, emri konsensual i propozuar për kandidat dhe president Kosovës, ka deklaruar se ka pranuar propozimin. Kjo më bën mua të jemi nderuar. Është besimi madh dhe nderi madh. Unë kam pranuar këtë propozim, duke qenë i vetëdijshëm dhe me barrën që e sjell pozita e presidentit, jam vënë në shërbim të qytetarëve dhe shtetit tonë që të shërbejmë me devotshmëri. Procesi zgjedhjes së presidentit ka një aspekt politik dhe procedurë kushtetuese në kuvend, deklaroi Bekim Sejdiu para mediave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Kosovës Albulena Agjiu deklaroi se Kosova ka një sistem zgjedhor të konsoliduar. Sipas saj, ky standard duhet të ruhet dhe të forcohet vazhdimisht. Sot në ceremoninë zyrtare dhan betimin nën antarë të rinj të KQZ-s, të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës Kosovës, secilit prej tyre i urova suksese në këtë përgjegjësi të rëndësishme për garantimin e proceseve demokratike në vend, shkruan presidentja në detyrë Agjiu në rrjetet sociale. Demokracia në veprim vlerëson se ushtruesi e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Agjiu me emërimin e antarëve të rinj të KQZ-s nuk e ka përmbyllur përbërjen e plotë të këtij institucioni. KQZ-ja ka mbetur me 10 nga 11 antarë që parashihen në kushtetut, thekson Demokracia në veprim, ndërsa sipas tyre argumenti se KQZ-ja mund të funksionojë dhe me 10 antarë nuk mund të shërbejë si arsyetim për mos kompletimin e saj. Më tutje, Demokracia në veprim thekson se normalizimi një praktike të tillë krijon precedent të dëmshëm, dobson sigurinë juridike dhe cënon besimin e institucionit që ka përgjegjësinë kryesore për administrimin e zgjedhjeve, ndërsa i ka bërtirë Agjiut që pa vonesë ta përmbyll procesin dhe ta plotësoj KQZ-n me antarin e 11.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7.

nga Hëna në të premte në orën 10. Miki Krash, përshëndetje dhe mirë se vjen sot në transmetimin e alternativës uaj pozitive. Është kënaqësi të jemi me ju sot, ku për 2 orët në vazhdim të prezantojmë muzikën më të zgjedhur, duke promovuar këngë të reja apo disa prej këngëve më të mirënjohura të momentit dhe më të dashura nga artisti i njohur. Jona në mikrofon dhe në pulin e transmetimit ju përshëndet, duke u ndalur te kjo këngë Elevation Rhythm, e cila na fton që të lëm pas të shkuarën për të jetuar plotësisht në këtë ditë sotme, gjithçka që ajo sjell. Ju urojmë të gjeni këndshëm programin Crash, minuta në vazhdim.

Goodbye Yesterday, një këngë për të thënë lan të mirë asaj që ka shkuar dhe përjetuar plotësisht këtë ditë sot. Ishin Elevation Rhythm, grupi më ritmik i kishës Elevation, prezantoi këtë këngë që ka qenë shumë e dashur dhe është prezantuar në shumë klasifikime si një këngë e preferuar. Ndërsa transmetimi i programit Crash do të vazhdojë këtë herë me një hit të ri, të sapo publikuar nga producenti dhe artisti mirënjohur Toby Mac i vlerësuar me shumë çmime Grammy apo Dove Awards për gjatë viteve, në albumin e tij Heaven on My Mind, ai ka një këngë të cilën ja dedikon edhe i kujton shpirtit të tij të lavdërojë Perëndin. Oh My Soul, dëgjojmë këtë moment këngën e Toby Mac.

Kalemi tek një këngë që aktualisht është e para si kënga më e transmetuar në listën e këngëve më të mira në muzikën e Krishterë Bashkore dhe vjen nga një artiste re si Jamie McDonald. Bëhet fjalë për këngën e saj Desperate, një ndër hitet e para që ajo ka publikuar.

Desperate ishte kënga e prezentuar nga Jamie McDonald, kënga që aktualisht po kryeson klasifikimet në muzikën e krishte bashkore, e pozicionuar në vendin e parë edhe për gjatë javës fundit. Mes shumë artistëve të tjerë të mirënjohur, vjen artisti e re Jamie McDonald, cila për një kohë të gjatë ka shkruar këngë dhe ka realizuar kompozime për artistë të tjerë. Ne ndalemi tek John Reddick dhe kënga e tij No Fear.

Stranger No More, nuk kemi më të huaj kur bëhemi pjesë e familjes së Perëndisë. Ishte ky bashkëpunim i Big Daddy Weave dhe Zach Williams, një ndër këngët më të reja të albumit të fundit të Big Daddy Weave. Dhe në elemente kantautori Brandon Lake dhe me siguri një ndër këngët më të luajtura përgjatë viti, bashkëpunimi i tij me Jelly Roll në këngën Heart Thought Hallelujah.

Hartford, Hallelujah ishte kënga që dëgjuat në këtë moment e prezantuar nga Brandon Lake në bashkëpunim me Jelly Roll. Të ndalemi tek një këngë që ka pasur shumë ndikim për gjatë viteve të fundit. Është një këngë që pikërisht kërkon kthimin e Jezusit. Come Jesus Come vjen në zërin e një ndër artisteve më të mirë të muzikës gospel për gjatë viteve, një artist veteran në muzikën e Krishtit Bashkëkohor, Cissy Winans, në bashkëpunim me Cody Johnson. Come Jesus Come.

Dëgjuat me këngën e prezentuar nga Audhan King, Yesterday, Today and Tomorrow, një këngë për të besuar Zotit në çdo moment i dhe son, ndërsa ne ndalemi te Kane dhe publikimi i tyre më i ri, kënga që na kujton se si me forcën e Perëndis ne mund t'ja dalim.

Një këngë falënderimi për Jezusin, për ato raste në jetë kur ja dalim ban në situata të vështira dhe dim që ka qenë hiri i tij që na ka ndihmuar. Është momenti ndalemit e Sef Shluter që na kujton që pengesat, vështirësitë ti kthehem në lavdrim.

0: Perëndia e kthen historitë tona në lavdi, prandaj ne ja kthejmë atij me Love Dream. Ishte ky mesazh I prezantuar nga Sif Shluter në këngën e tij Turn It to Praise. Dalemi tek Blessing Offer, edhe një tjetër këngë Guraimi që vjen prej tij. Ka pasur një sër hitesh për gjatë viteve që kanë sjell shumë shpresë nga repertori Blessing Offer. E tillë është edhe kënga The Morning.
1: Show me all your birds.

0: it will. Oh, yes it will.
1: Blessing Offer me këngën The Morning, kënga që na kujton se dielli do të lind në mëngjes, në ato netet më të errta e më të vështira për t'i kaluar. Kënga që na fton që të rezistojmë edhe për një ditë tjetër. Ndërsa ndalemi tek Doi dhe kënga e saj Lead Us Again, një këngë shumë e veçantë që kërkon drejtimin e Perëndis në çdo moment jetës sonë. Vazhdim të ndroni me programin Crash, rikthehemi pas pak në pjesën e dytë të këtij programi.

Preach is the conga run Stevenson. Conga e ti që vjen si një mesazh, një refleksim për të lejuar që jeta jonë të predikoj më fort se sa fjalët që ne themi. Në bashkëpunim me Matt Hammett erdhi kjo këngë që na ka rikthyer tashmë në pjesën 2 të transmetimit të programit Crash, ndërsa na lemi tek artisti i preferuar Forest Frank, dhe artistët e rinj të momentit, që vjen me këngën Sunrise.

Hold On for the Sunrise qëndruat me këngën e Forest Frank, ndërsa është shoqëron programi Crash Alternativa juaj pozitive që vjen çdo ditë nëpërmjet Radio 7. Do ndalemi tek Josiah Queen dhe ky vendim i tij për të mos lejuar asgjë që të na vjedh gëzimin. Can't Steal My Joy vjen si një bashkëpunim mes tij dhe Brandon Lake.

Still My Joy qëndruat me këngën e prezantuar nga Josiah Queen dhe Brandon Lake. Ndërsa ndalemi tek Mërsimi dhe një version i ri i këngës së tyre të fundit Oh Death në bashkëpunim me Walker Hayes.

From the Inside Out ishte kënga e prezantuar nga Benjamin William Hastings, një version i ri i këngës mirënjohur publikuar nga Hillsong United vite më parë. Ndërsa ne ndalemi tek një këngë re, në bashkëpunimi me Maverick City Music, Jordan Spark sjell këngën Constant, kënga që na fton të kemi sigurinë ndërsa i besojmë një Perëndi që është i qëndrueshëm në çdo gjë që ai ka thënë.

Maverick City Music dhe Jordan Spark në këngën Your Constant e dëgjuat në këtë moment. And there's a limit that can be worship. Edhe disa nga kolazhet e bukura të këngëve të adhurimit që ta kanë realizuar së fundmi në sesionet e tyre të adhurimit. Një prej tyre është ky miksim i këngës Something Has to Break Then No One Like You. Qëndroni me NB Worship ndërsa po dëgjoni Radio 7.

be worship me kolajin e No One Like You dhe Something Has to Break, ndërsa ndalemi të Hope Darst edhe kënga e prezentuar për gjatë javës fundit, kënga që flet për emrin e fuqishëm të Jezusit, Mighty Name of Jesus.

What an Awesome God ishte ky version i përpunuar i këngës mirënjohur Awesome God të Rich Mullins, publikuar vitë më parë, ndërsa ndalemi të Queen the Kingdom, bashkëpunimi i tyre me The Choir Room, sjell këngën You Bless Me.

We the Kingdom në këtë bashkëpunime The Choir Room dhe Duane Hill në këngën You Bless Me, një këngë falënderimi për Perëndin edhe mënyrat e panumërta se si ai ka bekuar dhe vazhdon të bekojë çdo ditë jetën tonë. Ndërsa transmetimi i programit Crash vazhdon këtë herë me irlandezët Rent Collective, ata vazhdojnë për cilin ritëm edhe energji me këngët e tyre, kështu është edhe me këngën e tyre më të re, që flet për betejën e jetës sonë, është Fight of My Life.

Kam nevoj për ty në betejën e jetës sime. Ky është mesazhi Rent Collective në këngën që sapo ndoqët Fight of My Life, ndërsa jemi tek Need to Breathe, të cilët flasin për fushin e historisë sonë dhe kjo ka qenë pjesë e një filmi të prezantuar së fundmi në bashkëpunim me Tori Kelly, po të fjal për Afghana Story.

I've Got a Story ishin Need to Breathe dhe Tori Kelly në bashkëpunimin e tyre të parë në një këngë që është shumë e pëlqyer e prezantuar së fundi për tyre. Dalemi tek Emerson Day dhe bashkëpunimi i saj me Zach Williams, ndërsa ka qenë shumë të bashkëpunime së fundi, dëgjojmë në këtë moment këngën Get Behind Me.

This One Take My Praise, në tjetër bashkëpunim që Blanka ka pasur në albumin e saj më të ri në bashkëpunim me Taylor Hill. Dhe ne kemi rritur në fund të programit Crash për sot. Duam t'ju falenderojmë që na ndoqët për gjatë këtyre 2 orëve, ndërsa ju kujtojmë se ky program do të vijë transmetuar tek ju këtë pasdite në orën 17 dhe bashkë dëgjojmë sërish nesër në Crash në orën 10. Është momenti t'ju përshëndesim me këngën e fundit të transmetim për sot. Këtë herë vjen nga Taja, një këngë për të pa diskutim, për të kujtuar mirësinë e Perëndisë në jetën tonë dhe gjithë gjërat që ai bën vazhdimisht ditë pas dite. Do ndalemi tek The Reminder. Zoti ju bekoft shumë të gjithëve. Bashkë mirëdgjofshim.

0: pushoni një qast nga aktivitetet e shumta dhe dëgjoni një koment për jetën nga doktor Harold Sala.
1: Prezantimi i Mojsiut me Zotin. Le të lexojmë nga libri i Zanafillës, kapitulli i parë, vargu i parë. Në fillim Perëndia krijoi qejt dhe tokën. Një vëzhgim interesant është që Bibla asnjëherë nuk mundohet që të provojë ekzistencën e Zotit. Ajo thjesht fillon duke e marrë të mirëqenë që Perëndia është aty e që ai u shfaq përpara llojit njerëzor e që ti të mund ta njohësh atë. Në ditët e Mojsiut, egjiptianët e arsimuar kishin mitin se bota ishte krijuar nga një vezë, një simbol ky që gjendet në dhomat që shërbenin si varre dhe në arkivolet egjiptiane. Por duke qenë se Mojsiu kishte pasur një takim personal me të gjithë pushtetshmit në malin e Sinait, ai zbriti nga mali me një fytyrë që i shkëlqente dhe shkroi: "Në fillim Perëndia krijoi qejt dhe tokën." Ai kishte takuar Zotin. Mojsiu e nis duke thënë: "Ja tek është Zoti." Dhe ai na vendos ne përballë me katër forcat e fuqishme të jetës: koha, materia, hapësira dhe veprimi. Koha ka të bëjë me frazën "në fillim", fjalë që në hebraisht përkon me idenë se krijuesi ka qenë këtu përpara se ai të fillonte procesin e krijimit, që rezultoi në krijimin e tokës dhe të prindërve tanë të parë. Mojsiu u përball me këtë çështje kur shkroi: "Zoti krijoi." Ai nuk u ndal për të na dhënë neve një sqarim, diçka të ngjashme me ne. Tani më duhet shpjegoj se për kë jam duke folur. Ai thjesht merr të mirëqenë se ata që do ta lexojnë e dinë se ai është aty, diçka që ka humbur në shumë prej nesh në botën moderne. Diçka që Pali e shpjegon te kapitulli i parë i letrës Romakëve. I arsimuar në pallatin e faraonit, Mojsiu përdori një fjalë interesante kur ai thotë "Zoti krijoi." Ai përdor një fjalë që do të thotë se ai krijoi duke mos pasur nevojë për një material ekzistues. Pastaj Mojsiu përshkruan se sa i gjerë është universi dhe hapësirën në frazën "qejt dhe tokën". Çfarë sfide? Në rregull, thua ti, e besoj këtë, por çështja është si mund ta di nëse ai është akoma atje? Ashtu siç Rick Cornish nënvizon në një libër të botuar kohët e fundit mbi mendjet kurreshtare, që titullohet 5 minuta apologjetik, pyetja përfundimtare është: a ekziston Zoti? Asgjë, thot Dr. Cornish, duke përfshirë këtu edhe Perëndin, nuk mund të provohet apo të mohohet absolutisht. Anselmi, peshkopi i Canterburyt, ishte një filozof krishter dhe teolog i shekullit të 11. Ai dha botës argumentin se ne ekzistojmë, kështu që edhe Zoti ekziston. Nuk do të ndodhë që të gjesh një orë dore dhe të mendosh që ajo ka pasur një shpikës apo orë bërës. Po njësoj, nuk mund të shohësh pafundësinë e qenjve dhe të mos shikosh një krijues. Ti nuk analizon kompleksitetin që ka ADN-ja e të marrësh me mend se është vetëm rastësia që prodhon një bebe, apo që një shpërthim në shtëpinë botuese solli fjalorin e parë apo botimin e parë të Biblës Gutenberg. A doni të shihni punën e duarve të Zotit? Shihni pafundësinë e hapësirës, pa fajsin e një bebeje. Shikoni grashdin ku Krishti u lind, e kryqin e fortet të vjetër mbi të cilin la jetën e ti. Shikoni varin bosh ku biri i Perëndis la më njan veshjet e varit dhe ungrit sërisht. Ledzo provën që nis me Mojsiun, që u prezentua me fuqin krijuese të Perëndis, dhe gjitha kjo kulmoi kur Zoti i dha Mojsiut ligjin dhe 10 urdhërimet për qeverisur dhe drejtuar jetë tona. Ledzo ungjit, sidomos ungjidhin e Gjonit, që nënvizon historinë e mrekullueshme të Perëndis që dërgoi birin e tij për të na treguar rrugën e kthimit për në qiell. Ti kërkon evidencë për ekzistencën e tij, për zemrën e tij të dhëmshur, e që duart e tij për kujdesen. Por mos prit që ta përqafosh atë. Në momentin që dikush do të jap prova mjaftueshëm se ai është këtu, ti nuk do të prisje që të merrje frymë derisa dikush do të provonte se ishte ajri që të mbante gjallë. Pra, çfarë evidence duhet të jap që të të bindë që ka një Zot? Kjo pyetje e bëri konfuz një ateist. Perëndia është këtu. Mojsiu kishte të drejtë.
0: Sa po dëgjuat Dr. Harold Sala në këtë koment për jetën. Për më shumë informacion për këtë program, vizitoni radiovizhtat.net. Do dëshironim shumë të na shkruanit në info@radiovizhtat.net.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.

0: ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Betohen para ushtruesit detyrës së presidentes në Kosovë antarëve të rinj të KQZ-s. Ceremonia e betimit shënon fillimin e mandatit të antarëve të rinj. Në ceremoni ishin të pranishëm 10 antarë. Miratimi i tyre e institucionin për mbarvajtjen e zgjedhjeve në Kosovë vjen në një kohë që opozita akuzon qeverinë se ka bllokuar punën e kuvendit dhe ndërtimin e institucioneve të reja për shkak të mungesës së konsensusit për zgjedhjen e kreut të shtetit. Nëse dhe kjo dështon, vendi shkon në zgjedhje të parakoshme. Deputetët e PDK-s dhe Aliancës vijojnë aksionin politik para qeverisë për të kërkuar zhbllokimin e punës së kuvendit. Deputeti i PDK-s, Mërgim Lushtaku, tha se kjo çështje nuk është vetëm me deputetëve, por dhe qytetarëve, ndërsa deputeti i Aliancës Albana Bytyqi kërkon nga kryeministri në detyrë Albin Kurti që të rikthehet në kuvendet të vazhdojë procesi i formimit të institucioneve. Në krah të protestës të erë qëndruan dhe përfaqësues të institucioneve lokale, asamblist dhe aktivist lokal nga Skënderaj dhe Istogu. Mbrojtja dhe promovimi i të drejtave të komuniteteve në Kosovë ishte në temë të takimit të zhvilluar nga zyra e zëvendës kryeministrit për çështjet e komuniteteve dhe bashkëpunimit me zyrat komunale për komunitete dhe kthim. Në takim, kryeministri në detyrë Albin Kurti theksoi se Kosova është shteti i të gjithë qytetarëve të saj dhe se të drejtat e komuniteteve duhet të garantohen jo vetëm në aspektin ligjor, por dhe të zbatohen në praktik. Kryeministri në detyrë ka theksuar se sfidat ndryshojnë nga një komunitet tek tjetri dhe nga një komunë tek tjetër, prandaj institucionet duhet të kenë qasje të përshtatura sipas nevojave specifike në teren. Bashkimi Demokratik për Integrim në Maqedoninë e Veriut kritikoi vendimin për ndryshimin e destinacionit të 6 milion eurove për bulevardin Hasan Prishtina. Ish zëvendës kryeministri për transport dhe lidhje nga radhët e BDI-s Bekim Rexhepi vlerëson se nuk ka kuptim që këto mjete të shkojnë për rrugën nën toksore në bulevardin Ygor, ndërsa nga ana tjetër të promovohet vazhdimi i ndërtimit të autostradës Shkublac.
2: Pyetja është e thjeshtë. Çfarë kuptimi ka autostrada e Vllacës nëse rruga që duhet të lidh atë me Shkupin mbetet në gjendjen aktuale në kaos të përditshëm? Nuk mund të ndërtohet autostradë drejt Vllacës dhe në të njëjtën kohë të hiqen parat nga rruga që duhet të lidhet me Shkupin dhe Kosovën. Prandaj Bashkimi Demokratik për Integrim thot publikisht se po sakrifikohet bulevardi Hasan Prishtina.
3: Vota
1: ka rritur në mbi 800 numri viktimave të konfirmuara nga vërshimet katastrofike në Nepal. Ekipet emergjente po punojnë me intensitet të lartë në kërkim të më shumë se 2500 personave që ende konsiderohen të pagjetur. Ekipet po përpiqen të deportojnë në tunel dhe të kontaktojnë me persona që mund të kenë mbetur të bllokuar aty. Sipas autoriteteve punëtore të hidrocentraleve lokale, janë ndër personat më të prekur nga vërshime, ndërsa të paktën 900 prej tyre rezultojnë ende të pagjetur. Ndërkohë nga ana tjetër e kufirit, autoritetet kineze kanë konfirmuar vdekjen e 16 personave, ndërsa 549 të tjerë janë raportuar të pagjetur. Operacionet e kërkim shpëtimit për gjetjen e tyre po vazhdojnë pa ndërprerje.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
4: Të dashur dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në programin Rruga, pjesë e shërbesës së doktor Michael Youssef.

Apostulli Paul bërë një listë të frytit të frymës në letrën drejtuar Galatasve, kapitulli 5, vargjet 22 deri në 23. Por fryti i frymës është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe vetkontrolli. Kundër këtyre gjërave nuk ka ligj. Mbështetur në këtë varg, doktor Yusef ka nisur një seri të re programesh mbi frytin e frymës. Kemi parë deri tani dashurinë, gëzimin dhe paqen. Më shumë mbi paqen do t'na tregoj sot doktor Yusef menjëherë pas këngës. Vazhdoni të qëndroni me ne.

0: Hello, listening friends. What a joy it is to know that you are there hearing this program.
1: Të nderuar dëgjues, përshëndetje, është kënaqësi të dim se jeni duke dëgjuar programin ton.
0: And we have been going through a series of messages on the fruit of the Spirit.
1: Dhe ne kemi parë nga afër një seri mesazhesh për frytin e frymës.
0: We began by explaining how stress is very important to the manifestation of the fruit.
1: E nisëm duke shpjeguar se si stresi është shumë i rëndësishëm në manifestimin e frytit.
0: And we looked at love and joy.
1: Dhe pam dashurinë dhe gëzimin.
0: And this is the third of the fruit of the Spirit, and it is peace.
1: Dhe paqja është fryti i tretë i frymës.
0: Have you ever found yourself in a situation where you became envious of another person?
1: A je gjetur ndonjëherë në ndonjë situatë ku keni pasur lakmi dikë tjetër?
0: Even though you are content where you are, yet you discover that an old friend has become more successful than you are.
1: Edhe pse je i kënaqur aty ku je, ti zbulon se një miku yt i vjetër është më i suksesshëm se sa ty.
0: What go through your mind?
1: Çfarë të vjen në mendje?
0: Do you wish him ill?
1: Uron për të që të sëmuret?
0: Do you hope he will fail?
1: Shpreson që ai të dështojë?
0: Does your attitude toward this person change?
1: A ndryshon sjellja jote karshi këtij personi?
0: If that's what you do, do you know what is happening to you?
1: Nëse ti vepron kështu, a e di se çfarë është duke të ndodhur?
0: You have become infected with a deadly virus called envy.
1: Ti je infektuar me një virus vdekjeprurës të quajtur lakmi.
0: And one of the serious symptoms of that virus of envy is the loss of peace.
1: Dhe një nga simptomat më serioze të virusit të lakmis është humbja e paqes.
0: In most cases, when that happens, you don't have sufficient antidotes to win the secret war that will be with you for a long time.
1: Në shumicën e rasteve kur kjo gjë ndodh, nuk ke kundër trupat mjaftueshëm për të fituar këtë betejë të fshehtë që do të shoqërojë për një kohë të gjatë.
0: No wonder Proverbs 14:30 tells us.
1: Nuk është çudi që

0: fact, in Galatians 5, Paul lists jealousy and envy as the works of the flesh.
1: Në fakte, Galatasit kapitulli 5 paljet cilëson xhelozin dhe lakmin si punë të mishit.
0: Let us read Galatians 5:19-21.
1: Le të lexojmë Galatasit kapitulli 5 vargu 19-21. Dhe veprat e mishit janë të zbuluara dhe janë kurorshkelja, kurvëria, ndyrësia, shthurja, idhujtaria, magjia, armisimi, grindjet, xhelozit, mërit, zënkat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, gryksia dhe gjërat të ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikur se ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: As we saw before, works of the flesh are working in the opposite direction of the fruit of the spirit.
1: Siç e pa më parë, punët e mishit punojnë në drejtim të kundërt me frytin e frymës.
0: And that is why Paul goes on in verse 21 of chapter 5 of Galatians to say,
1: dhe ja pse Pali vazhdon dhe tha thot në vargu 21 të kapitullit 5 të Galatasve.
0: I warn you as I did before that those who live like this will not inherit the kingdom of God.
1: Po ju paralajmëroj sikur se ju thash dhe më parë se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë.
0: Envy is like a virus.
1: Lakmia është si një virus.
0: That virus causes you to resent people for what they have which you don't have.
1: Ky virus bën që ti të urresh ata persona që kanë gjërat që ti nuk i ke.
0: A widely circulated magazine recently dubbed the decade of the 90s as the age of complainers.
1: Së fundmi një revistë përhapur gjerësisht e pagzoi dekadën e viteve 90 si epokën e ankuesve.
0: Complaining is often the product of envy.
1: Ankimi shpesh është produkt i lakmisë.
0: Envy is not a virus that is exclusive to those who don't have anything.
1: Lakmia nuk është virus vetëm për ata që nuk kanë asgjë.
0: Not necessarily.
1: Jo me do e mos.
0: King Ahab of Israel had everything.
1: Mbreti Ahab i Izraelit kishte gjithçka.
0: But when he could not get a tiny little field that belonged to a poor man by the name of Naboth, he became sick with envy.
1: Por kur nuk mund të merrte fushën e vogël që i përkiste një njeriu të varfër të quajtur Naboth, ai u sëmur nga lakmia.
0: He pouted and sulked until his wicked wife Queen Jezebel plotted to kill the poor man.
1: Ai vari turin derisa gruaja e tij lig mbretëresha Jezebel thuri një komplot për të vrarë njeriu në gjor.
0: And took his field from him to satisfy her wicked and envious husband.
1: Dhe mori fushën e tij për të kënaqur burrin e saj të ligë dhe lakmitar.
0: It is not only those people who have nothing who are envious.
1: Lakmitar nuk janë vetëm ata njerëz që nuk kanë asgjë.
0: But those who have everything.
1: Por ata që kanë gjithçka.
0: You will find the story in your Bible in 1 Kings 21:1-24.
1: Do ta gjeni këtë histori në Bibël tek e para e mbretërve kapitulli 21, vargjet 1 deri në 24.
0: There are some people who have everything and yet they are envious.
1: Ka disa njerëz që kanë gjithçka dhe sërish janë lakmitar.
0: And yet I have known people who had very little in terms of material possessions and yet they are contented and had the peace of God.
1: Megjithatë, un kam njohur njerëz që kanë shumë pak zotërime materiale dhe që janë të kënaqur dhe kanë paqe me Perëndin.
0: My listening friends, please listen to me carefully.
1: Të nderuar dëgjues, ju lutem më dëgjoni me vëmendje.
0: Envy has nothing to do with what you have.
1: Lakmia nuk ka të bëjë fare me atë që ti ke.
0: Envy is an incapacitating virus.
1: Lakmia është një virus që të shndërron në të paaftë.
0: Envy is a dilapidating virus.
1: Lakmia është një virus shkatrues.
0: Envy is like a cancer that causes men to regress to childhood attitude and expressions.
1: Lakmia është si një kancer, bën që njerëzit të sëmbrapsen në sjellje dhe shprehjet e tyre fëminore.
0: Even a godly man like King David, when he coveted and envied, he ended up committing adultery and murder.
1: Madje edhe një burr i perëndishëm si mbreti David, ku lakmoi, kreu tradhti bashkëshortore dhe vrau.
0: And until he repented, he lost his peace.
1: Dhe humbi paqen e tij derisa u pendua.
0: You will find this story in 2 Samuel chapter 11.
1: Ju mund ta gjeni këtë histori tek e dyta e Samuelit kapitulli 11.
0: Envy always causes strife and loss of peace.
1: Lakmia shkakton gjithmonë konflikte dhe humbje të paqes.
0: Make no mistake about it.
1: Mos u gaboni për këtë.
0: Write it down.
1: Shkruajeni.
0: In fact, the Greeks had a goddess named Iris.
1: Në fakt, grekët kishin një perëndesh që e quanin Iris.
0: Let me tell you about her.
1: Më lejoni t'ju flas për të.
0: Iris was the goddess who incited people into strife that comes out of envy.
1: Iris

0: Se perëndesha që i nxiste njerëzit për konfliktet që vinin nga lakmia.
1: And that is why the New Testament writers, while they do not name this goddess by name, they constantly warned against strife that comes out of envy and jealousy.
0: Dhe ja pse autorët e Testamentit të Ri ndonse nuk e cilësojnë me emër këtë perëndesh, paralajmërojnë vazhdimisht për konfliktet që rrjedhin nga lakmia dhe xhelozia.
1: Why?
0: Pse?
1: Because they knew that this was how you could lose your peace.
0: Sepse ata e dinin se kështu ju mund të humbisni paqen tuaj.
1: But then there is another virus that infects so many people.
0: Por ka dhe një virus tjetër që infekton kaq shumë njerëz.
1: And it produces the same results as envy.
0: Dhe sjell të njëjtat pasoja si të lakmisë.
1: Which is the loss of peace.
0: Që është humbja e paqes.
1: This virus is anxiety.
0: Ky virus është ankthi.
1: Let me define anxiety for you.
0: Më lejoni t'ju përkufizoj ankthin.
1: This is the way I am using the word in this message.
0: Kjo është mënyra që un po përdor këtë fjalë në mesazhin e sotëm.
1: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
0: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
1: I want to repeat that.
0: Dua ta përsëris.
1: Anxiety is the preoccupation with the unimportant things in life and the false reasoning that if those things are attended to, life will be great.
0: Ankthi është shqetësimi për gjërat e parëndësishme në jetë dhe arsyetimi i gabuar se nëse i kushtohet vëmendje këtyre gjërave, jeta do të jetë e shkëlqyer.
1: Let me tell you about Mary and Martha.
0: Po lejoni t'ju tregoj për Marinë dhe Martën.
1: Mary and Martha were sisters.
0: Maria dhe Marta ishin motra.
1: Both loved the Lord Jesus.
0: Të dyja e donin Zotin Jezus.
1: Both sought to please the Lord Jesus.
0: Të dyja kërkonin ta kënaqnin Zotin Jezus.
1: Both were believers.
0: Të dyja ishin besimtare.
1: In Luke chapter 10 verse 38 we read.
0: Tek Luka kapitulli 10 vargu 38 ne lexojmë.
1: As Jesus and his disciples were on their way, he came to a village where a woman named Martha opened her home to him.
0: Ndodhi që ndërsa ata po udhëtonin, Jezusi hyri në një fshat dhe një grua që e kishte emrin Martha e priti në shtëpinë e vet.
1: Yet Martha became preoccupied with the cooking of that perfect meal.
0: Sidoqoftë, Martha u shqetësua për gatimin e këtij vaktit të përsosur.
1: I mean it has to be perfect.
0: Dua të them se duhet të ishte i përsosur.
1: She was preoccupied with the spotless house, that immaculate appearance.
0: Ajo ishte shqetësuar për shtëpinë e pastër që të dukej e panjollosur.
1: Everything had to be done just right.
0: Gjithçka duhet të ishte në rregull.
1: Verse 40 of Luke 10.
0: Vargu 40 tek Luka 10.
1: But Martha was distracted by all the preparations that had to be made.
0: Por Marta që ishte kretë zënë nga punët e shumta.
1: The world is searching so hard for the peace of God.
0: Bota kërkon kaq shumë paqen e Perëndis.
1: The word peace is often used by many people but few truly find it.
0: Fjala paqe përdoret shpesh nga shumë njerëz, por në të vërtetë vetëm pak e gjejnë atë.
1: Yet peace is the rightful inheritance of every believer in Jesus Christ.
0: Sidoqoftë, paqja është trashëgimia e drejtë për besimtarët e Jezus Krishtit.
1: The whole world is looking for peace that passes understanding, and yet that peace can only be found in Jesus Christ.
0: Gjithë bota kërkon paqen që tejkalon arsyetimin, dhe kjo paqje mund të gjendet vetëm në Jezus Krishtin.
1: The world is desperately looking for peace, but only those who truly follow Jesus will have it.
0: Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë.
1: God gave it to his children through his son.
0: Perëndia u dha fëmijëve të tij nëpërmjet birit të tij.
1: But the question is why do God's people live a life of anxiety and envy just like the rest of the world?
0: Por pyetja është se pse njerëzit e Perëndis jetojnë një jetë plot ankthi dhe lakmi ashtu si pjesa tjetër e botës.
1: This happens when they become preoccupied with the unimportant things in life.
0: Kjo ndodh kur ata shqetësohen për gjërat e parëndësishme në jetë.
1: Martha was preoccupied with the unimportant.
0: Marta u shqetësua për gjërat e parëndësishme.
1: While her sister Mary sought to spend time with Jesus.
0: Ndërsa motra e saj Maria u përpoq të kalonte kohë me Jezusin.
1: She sat at his feet to learn from him.
0: Ajo ul në këmbët e tij për të mësuar prej tij.
1: Verse 39 of Luke 10.
0: Vargu 39 tek Luka 10.
1: She had a sister called Mary who sat at the Lord's feet listening to what he said.
0: Thot kështu, ajo kishte një motër që quhej Mari, e cila ulte këmbët e Jezusit dhe dëgjonte fjalën e tij.
1: Martha's preoccupation with the unimportant things caused her envy and anxiety and loss of peace.
0: Shqetësimi i Martës për gjërat e parëndësishme solli lakmin, ankthin e saj dhe humbjen e paqes.
1: I am sure some of you probably are saying.
0: Jam i sigurt që disa prej jush ndoshta janë duke thënë.
1: What does a man know about cooking and housekeeping?
0: E ku merr vesh një burr nga gatimi apo mirëmbajtja e shtëpisë?
1: They are time consuming.
0: Ato të harxojnë kohën.
1: And I agree.
0: Dhe un jam dakord me këtë.
1: This is true. Housekeeping work is time consuming.
0: Kjo është e vërtet, punët e shtëpisë të harxojnë kohën.
1: But not if it is going to crowd Jesus out of your life.
0: Por jo në qoftë se kjo nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
1: Men who are being consumed with sports or 16-hour work day is understandable.
0: Për burrat që konsumohen nga sporti apo duke punuar 16 orë, është e kuptueshme.
1: But if it is going to crowd Jesus out of your life, then it is wrong.
0: Por është gabim nëse kjo e nxjerr Jezusin nga jeta juaj.
1: I'm telling you that right now on the authority of the word of God.
0: Po ja them këtë tani në autoritetin e fjalës së Perëndisë.
1: Jesus said,
0: Jezusi tha,
1: I am the vine and you are the branches.
0: Unë jam hardhia, ju jeni shërmendet.
1: If a man remains in me and I in him,
0: nëse dikush qëndron në mua dhe unë në të,
1: he will bear much fruit.
0: Ai do të jap shumë fryt.
1: Apart from me you can do nothing.
0: Sepse pa mua nuk mund të bëni dot asgjë.
1: If anyone does not remain in me,
0: në qoftë se dikush nuk qëndron në mua,
1: he is like a branch that is thrown away and withers.
0: Ai hidhet jashtë si shërmendi dhe thahet.
1: Such branches are picked up, thrown into the fire and burnt.
0: Pastaj i mbledhin, i hedhin në zjarr dhe digjen.
1: Can you imagine Martha cooking up a storm?
0: A mund ta imagjinoni dot Martën shumë të shqetësuar?
1: Working frantically and getting more and more frustrated with her sister.
0: Duke punuar me nxitim dhe duke u acaruar gjithmonë dhe më shumë me motrën e saj.
1: Can't you see her looking at her sister out of the corner of her eyes?
0: A mund ta imagjinoni dot Martën duke vështruar motrën e saj me bisht të syrit?
1: Watching her sitting there learning from Jesus.
0: Duke parë atë të ulur atje duke mësuar nga Jezusi?
1: Can you imagine her kneading and scraping, slaving over a hot oven?
0: A mund ta imagjinoni atë duke përzier dhe trazuar, duke u grindur tek soba?
1: Feeding the oven with wood and keeping the fire going?
0: Dhe duke mbushur sobën me druj që zjarri të mos shuhej?
1: Can't you just see her with her teeth gritting so hard and her jaw was about to explode?
0: A mund ta imagjinoni thjesht duke kërcitur dhëmbët aq sa po shkatërrohej nga nofullat?
1: Can't you imagine her thinking this sister of mine?
0: A mund ta imagjinoni duke menduar, ah, kjo motra ime?
1: She is insensitive.
0: Ajo është e pandjeshme.
1: She doesn't care if Jesus would have a decent meal or not.
0: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ketë një vakt të mirë apo jo.
1: She doesn't care if Jesus sits on a clean floor or not.
0: Nuk i bëhet vonë nëse Jezusi do të ulet mbi një dysheme të pastër apo jo.
1: She doesn't care about perfections and appearances.
0: Nuk i bëhet vonë për përsosjen dhe atë që duket.
1: Oh, the sister of mine, she is just too spiritual for her own good.
0: Ah, kjo motra ime, është pak si shumë shpirtërore për veten e saj.
1: And Martha's anxiety caused her a loss of peace.
0: Dhe ankthi i Martës bëri që ajo të humbiste paqen.
1: And finally she lashed out at Jesus.
0: Dhe më në fund fajsoi Jezusin.
1: Jesus, say something to my sister.
0: Jezus, thuaj diçka motrës sime.
1: Tell her to do something useful.
0: Thuaj asaj të bëj diçka të dobishme.
1: Drum some common sense into her.
0: Jepi asaj logjikë të arsyeshme.
1: She is not a perfectionist like me and that's terrible, Jesus, don't you think?
0: Ajo nuk është e përkryer si unë dhe kjo është e tmerrshme, Jezus. A nuk është kështu?
1: Let me read to you verse 40 of chapter 10 of the Gospel of Luke.
0: Më lejoni t'ju lexoj vargun 40 kapitullit 10 të Ungjillit të Lukës.
1: She came to Jesus and asked him, "Lord, don't you care that my sister has left me to do the work by myself?"
0: Ajo ju afrua dhe i tha, "Zot, a nuk të intereson që ime motër më la vetëm të shërbej?"
1: Tell her to help me.
0: I thuaj pra të më ndihmoj.
1: And I want to tell you more about Mary and Martha.
0: Dhe unë dua t'ju tregoj më shumë për Marinë dhe Martën.
1: I want to tell you more about Martha's loss of peace.
0: Unë dua t'ju tregoj më shumë për humbjen e paqes së Martës.
1: And I want to tell you about Jesus's answer to Martha's envious request.
0: Dua t'ju tregoj më shumë për përgjigjen e Jezusit ndaj kërkesës lakmitare të Martës.
1: But now we have run out of time.
0: Por tani koha jon ka përfunduar.
1: Until we meet again.
0: Deri në takimin tjetër.
1: I wish you God's richest blessing.
0: Zoti ju bekoft.
2: Miqtë e mi, programi toni ka ardhur fundje dhe për ditën e sotme. Doktor Yusef na tha sot se gjithë bota kërkon paqe, por nuk po e gjen, sepse po kërkon në vendin e gabuar. Paqja që dekalon çdo lloj arsyetimi njerëzor, mund të gjendet vetëm tek Jezus Krishti. Bota kërkon dëshpërimisht paqe, por vetëm ata që ndjekin me të vërtetë Jezusin do ta gjejnë atë. Në programin tonë të erës arshme, doktor Yusef do të vazhdojt na flasë për ankthin dhe shqetësimet. Do të shohim se si ankthi mund të arrit shkatroj paqen tënde dhe të sjell në ty dyshim në lidhje me shpëtimin që ka siguruar Perëndia. Por sigurisht edhe ky problem e ka një zgjidhje dhe doktor Yusef do të jetë sërish në studio në programin tonë të erës arshme për të na e shpeguar. Ndaj mos harroni të na ndihni.

Të dashur dëgjues, në fund të programit Rruga dhe për ditën e sotme, duam t'ju kujtojmë se mund të bëni tuajin një nga librat e Dr. Yusef në Shqip. Gjetja e gëzimit që ke dashur gjithnjë, 7 hapat. Nëse keni pyetje ose komente, ju lutem na shkruani në adresën Radio 7 Kosova, kutia postare Fanën 19, 10.000 Prishtinë, ose në email adresën info@radioviz7kosova.net. Për çdo lloj pyetjeje që mund të keni, mos hezitoni të na telefononi në 045 541 042.

Radio Shtati ufton të ndiqni emisionin Rruga. Një mësim nga doktor Michael Youssef. Ora 14:30.

0: Hashtag thurje.
1: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
0: Hashtag thurje.
1: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
0: Hashtag thurje.
1: Thurje
0: në Radio 7.
1: Në Radio 7.
2: Ju çfarë hani? A hani fruta dhe perime? A hani mish dhe peshk? A mendoni rreth ushqimi që hani? Apo thjesht hani dhe e shijoni?
3: Donald Watson ishte një njeri që mendonte shumë rreth ushqimit që hante. Ai u lind në Yorkshire të Anglisë në shtator të vitit 1910 dhe vdiq në moshën 95 vjeçare në nëntor të vitit 2005. Kjo është një goxha moshe mirë. Donald Watson e shpjegonte jetëgjatësinë e tij duke thënë se ishte për shkak se nuk hante kurrë as mish as peshk dhe as në një ushqim tjetër me prejardhje nga kafshët. Sot do të flasim pikërisht për këtë njeri dhe për idetë e tij rreth ushqimit.

0: Donaldi, kur ishte një djalosh i vogël, jetonte në një fermë, e cila i përkiste dajës së tij, të cilin ai e quante Daja Gjorgji. Djaloshi Donaldi pëlqente shumë të vështronte kafshët. Ai tha se ato u jepnin shumë gjëra njerëzve. Lopët dhe pulat u jepnin njerëzve qumësh dhe vez. Kuajt e ndihmonin fermerin të transportonte ngarkesa të rënda. Dhe të gjitha kafshët ishin shumë miqësore. Pastaj një ditë, ai pa dikë të thertë në një derë dhe kështu kuptoi se kafshët u jepnin njerëzve edhe mishin. Ai u trishtua shumë.
1: Vite më vonë, në një intervistë ai u shpreh: "Më kujtohet ende i gjithë procesi, përfshirë këtu edhe të bërtiturat e derrit. Edhe Daja Gjorgji mori pjesë në therrjen e tij, edhe unë u trondita shumë sepse respektoja shumë Daja Gjorgjin. Kështu që vendosa se ishte e nevojshme ta mendoja edhe një herë të gjithë idenë e drejtimit të një ferme. Siç e shikoja unë, ferma nuk ishte asgjë më shumë se sa një kamp vdekjeje. Kur një krijesë nuk i shërbente më njerëzve, atëherë ajo vritej. Edhe diçka tjetër më befasoi. Unë kisha shumë motra, vëllezër, Daja dhe Teze, por askush nuk më tha se duhet të kujdesemi për krijesat që Perëndia kishte krijuar."
0: Në moshën 13 vjeçare, Donald Watson mori një vendim të rëndësishëm. Ai tha se nuk do të hante më kurrë as mish e as peshk. Kështu ai u bë një vegetarian. 20 vjet më vonë ai vendosi të merrte një hap më tej. Ai nuk do të hante asgjë që ishte marrë nga kafshët, siç janë qumështi, djathi, gjalpi apo vezët.
1: Watson formoi një grup me njerëz, të cilët si ai nuk hanin ushqim që vinte nga kafshët. Ata e quajtën këtë grup shoqëria vegane. Ndërkohë që të tjerët flinin gjumë, Watson rrinte zgjuar natën dhe shkruante një gazetë të quajtur Lajme Vegane, ku kjo shoqëri shpaloste idetë veta rreth ushqimit. Në numrin e saj të parë, Watson shkroi: "Është shumë e qartë se kombi ynë sot është ndërtuar në shfrytëzimin e padrejtë të kafshëve. Kjo është njësoj si në të kaluarën, ku kombet ishin ndërtuar në shfrytëzimin e padrejtë të sklevërve. Ne besojmë se me kalimin e kohës njerëzve do t'u neveritet ideja se ushqehen me produkte nga trupi i kafshëve dhe do të mendojnë se kjo është një gjë e gabuar."
0: Në kohën kur Watson u bë vegan, nuk ishte shumë njerëz që binin dakord me të. Shumë vete kritikonin, madje edhe njerëzit që nuk hanin mish. Ta vegetarian mendonin se ishte një marrëzi mangja e të gjitha produkteve nga kafshët. Shumica e njerëzve mendonte se kjo ishte tepër e vështirë dhe as pak e shëndetshme. Megjithatë, me kalimin e kohës, më shumë njerëz filluan të bien dakord me të dhe shoqërinë vegane. Veganët janë ende një grup i vogël njerëzish, por numri i tyre vazhdon të rritet.
1: Njerëzit bëhen vegan për arsye të ndryshme. Watson dhe miqtë e tij nuk donin të hanin më mirë sepse i donin kafshët. Ata besonin se vrasja e kafshëve për ushqim ishte moralisht e gabuar. Ishte e gabuar të lëndoje një tjetër qenie të gjallë. Gjithashtu ata besonin se nuk kishte asnjë mënyrë të mirë për të marrë ushqime të tjera nga kafshët. Pra marrja e qumshtit dhe vezëve ishte një mënyrë shfrytëzimi dhe kjo ishte e gabuar. Ata donin që njerëzit i trajtonin me respekt të gjitha qenjet e gjalla.
0: Sot njerëzit bëhen vegane dhe për arsye mjedisore. Rritja e kafshëve kërkon edhe më shumë burime, përfshirë këtu ujin dhe drithërat. Për shembull, për të prodhuar 1 kg mish, lopa duhet të haj 5 kg drithë. Në vend të kësaj, njerëzit mund t'i hanë këto drithëra direkt. Nëse përdoren më pak burime të tilla, atëherë do të ketë më shumë ushqim për më shumë njerëz.
1: Gjithashtu në disa vende, njerëzit janë duke prerë pemët për të krijuar më shumë kullota për lopët. Megjithatë, këto zona të pyllëzuara shpeshherë mbrojnë kafshët e egra dhe shumë bimë të rëndësishme. Gjithashtu, ato mbrojnë botën nga ndryshimi klimaterik. Duke shmangur produktet e kafshëve, veganët shpresojnë të mbrojnë këto zona të pyllëzuara.
0: Dhe në fund disa njerëz, ashtu si Donald Watson, besojnë se një dietë vegane është më e shëndetshme. Ata besojnë se mishi dhe produktet e tjera të kafshëve shkaktojnë probleme me zemrën, peshë të madhe trupore, diabet, kancer dhe shumë probleme të tjera shëndetësore.
1: Por ju, çfarë mendoni? A mendoni se është e drejtë të hani mish dhe peshk? Dhe a ndikon ajo që besoni tek ajo që hani? Watson zgjodhi ta shmangte mishin për shkak se i vinte shumë keq për kafshët. Megjithatë, qëndrimi i tij moral nuk vinte nga besimi fetar. Ai tha se nuk kishte një besim të madh fetar.
0: Por ama për shumë njerëz, feja është një udhërrëfyes i rëndësishëm për ngrënien e mishit. Nëse jeni hindu, me shumë mundësi nuk hani mish, veçanërisht mishin e lopës. Nëse jeni hebre apo musliman, nuk hani mishin e derrit.
1: Bibla e krishterë nuk ka një mësim të qartë rreth dietës. Megjithatë, nga fundi i saj, gjejmë një letër nga një mësues me emrin Pal. A i donë të të mëson të krishterëve se si të jetonin, dhe tha, ishte e mundur që një krishterë të hante çfarë të kishte qejf. Me gjitha të, Pali u kërkoj të krishterëve të mërnin parasysh në djenjat e të tjerëve, sepse kishte njërës që besonin se nuk duhet të hanin mish apo peshk dhe as të pinin verë.
0: Kështu Pali tha, kur të mlidheni bashk me njërës të tjil, është më mirë që as ju të mos hani mish apo peshk dhe as të mos pini verë. Duhet të merë një parasysh në dërgjegjin e tyre. E mbi të gjitha duhet të tregoni se sa shumë i doni. Dhe nëse hani dhe pini ushqime që ata nuk mendojnë se duhen grën, atëherë nuk po u tregoni dashuri.
1: Disa të krishterë zgjedhin të mos han mish apo ushqime të tjera nga kafshët. Për disa kjo mund të jetë për arsye fetare ose kulturore. Për disa të tjerë mund të jetë sepse bien dakord me Watson. Të tjerët thjesht përpiqen të ndjekin mësimet e Palit, pra të respektojnë dhe të duan njerëzit dhe kafshët rreth rrotull tyre.
0: Po ju, a bini dakord me Donald Watson?
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me vendet më interesante, ushqimet më të shijshme, të rejat mbi shëndetin, artin, marrëdhëniet.
2: Hashtag thurje.
3: Një uni me biografi të njerëzve të famshëm, kuriozitete mbi sportet, edukimin, punën, biznesin, muzikën. Të gjitha këto në një program të vetëm.
2: Hashtag thurje.
3: Thurje.
2: Në Radio 7.
3: Në Radio 7.

0: Ju njohim me edicionin informativ të lajmeve. Kjo është Radio 7.
1: Bekim Sejdiu është emri konsensual i propozuar për kandidat për president Kosovës. Emri i tij u bë publik nga kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës Lumir Abdixhiku. Lëvizja vetëvendosje ka arritur marrëveshje me Lidhjen Demokratike të Kosovës për pozitën e presidentit. Marrëveshja u arrit në takimin mes dy palëve, të cilët u dokurtuan që në krye të shtetit të vendoset Bekim Sejdiu. Nga data 9 korrik kemi nisur dhe zhvilluar diskutimet, kemi qenë të vendosur të gjejmë zgjidhje për të ecur përpara dhe të shmangim zgjedhjet. Bisedimet nuk ishin të lehta, por ishin shtëruese. Kemi pasur bisedimet vazhdueshme, kemi qenë të përkushtuar për një emër konsensual, janë përmendur shumë emra që kanë dhënë kontribute që kanë vlera demokratike qytetare. Gjatë diskutimeve tona, jemi dakortuar për një emër, Bekim Sejdiu, deklaroi kryetari i LDK-s Lumir Abdixhiku. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti para takimit me kryen LDK-s Lumir Abdixhiku në përpjekje për arritjen e një marrëveshje që do t'i japte rrugë formimit të institucioneve të reja. Tha se të dyja palët e kanë vullnetin e mirë dhe mundësinë reale për arritjen e një pajtueshmërie për çështjen e presidentit. Tani po ecim përpara siç po e shihni dhe urojmë të mbërim në një marrëveshje, deklaroi më herët Albin Kurti. Bekim Sejdiu, emri konsensual i propozuar për kandidat dhe president Kosovës, ka deklaruar se ka pranuar propozimin. Kjo më bën mua të jemi nderuar. Është besimi madh dhe nderi madh. Unë e kam pranuar këtë propozim, duke qenë i vetëdijshëm dhe me barrën që sjell pozita e presidentit, jam vënë në shërbim të qytetarëve dhe shtetit tonë që të shërbejmë me devotshmëri. Procesi zgjedhjes së presidentit ka një aspekt politik dhe procedurë kushtetuese në kuvend, deklaroi Bekim Sejdiu para mediave.
0: Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.
1: Presidentja e Kosovës Albulena Agjiu deklaroi se Kosova ka një sistem zgjedhor të konsoliduar. Sipas saj, ky standard duhet të ruhet dhe të forcohet vazhdimisht. Sot në ceremoninë zyrtare dhan betimin nëntantare të rinj të KQZ-s, të propozuar nga partitë politike të përfaqësuara në Kuvendin e Republikës së Kosovës, secilit prej tyre i urova suksese në këtë përgjegjësi të rëndësishme për garantimin e proceseve demokratike në vend, shkruan presidentja në detyrë Agjiu në rrjetet sociale. Demokracia në veprim vlerëson se ushtruesja e detyrës së presidentes Kosovës Albulena Agjiu me emërimin e anëtarëve të rinj të KQZ-s nuk e ka përmbyllur përbërjen e plotë të këtij institucioni. KQZ-ja ka mbetur me 10 nga 11 anëtarë që parashihen në kushtetut, thekson Demokracia në veprim, ndërsa sipas tyre argumenti se KQZ-ja mund të funksionojë dhe me 10 anëtarë nuk mund të shërbejë si arsyetim për mos kompletimin e saj. Më tutje, Demokracia në veprim thekson se normalizimi një praktike të tillë krijon precedent të dëmshëm, dobson sigurinë juridike dhe cënon besimin e institucionit që ka përgjegjësinë kryesore për administrimin e zgjedhjeve, ndërsa i ka bërtirë Agjiut që pa vonesë ta përmbyll procesin dhe ta plotësoj KQZ-n me anëtarin e 11.
0: Ndoqët lajmet shkurt në Radio 7. Zëri

0: cuídate de mí.
1: Llévame a mí de la mano.
0: Ay, cuida, cuida.
1: No, no, no, no.
2: E vet një herë, kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larkë.

0: raccontata in canzone. Dio c'è, mia nonna aveva ragione.
1: Keni sur ditën pa forcë? Kujto sot, gëzimi i Zotit është forca jote.

0: Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Unë jam Luljeta Dimushi dhe kam kënaqësi të jem sërish me ju. Jemi sot këtu së bashku me mjekun specialist për të trajtuar një tjetër problem shëndetësor që ka lidhje me zemrën. Zemra është një organ muskular që realizon pompimin e gjakut në enët e gjakut me anë të tkurjeve të saj ritmike. Në rastin e smundjeve të zemrës, kemi prishje të funksionit të saj si pomp. Ndaj, në programin e sotëm, ne do të flasim për insuficiencën kardiake ose pamjaftueshmërinë e zemrës për të pompuar aq gjak sa organizmi ka nevojë. Nëse kjo smundje kapet në kohë dhe trajtohet siç duhet, pacientët mund të kenë një jetë të gjatë dhe cilësore. Për të folur për insuficiencën kardiake, kam të ftuar në studio një mjek amerikan. Sot me ne është doktor Eugene Smith, mjek kardiolog. Doktor Smith punon për sistemin shëndetësor në Little Rock të Arkansasit. Ai është profesor i asociuar mjekësisë në Universitetin e Arkansasit për shkenca mjekësore. Për gjatë viteve, ai ka marrë pjesë në misione të shumta në 6 kontinente. Ky është udhëtimi i tij i dytë në Shqipëri. Doktor Smith, mirë se vini në studion ton. Welcome in our studio.
1: Thank you.
0: Donim të na tregoni çfarë është insuficienca kardiake dhe sa e shpeshtë është kjo si smundje.
1: Well, cardiac insufficiency, at least in America, is one of the most common.
2: Insuficienca kardiake, të paktën në Amerikë, është një nga diagnozat më të zakonshme për shtrimin e njerëzve në spital. Ose është arsye se pse shtrohen, apo ndikon në gjendjen shëndetësore që kanë. Është dobësimi i muskulit të zemrës. Është paaftësia e zemrës për të kontraktuar mirë, apo për të zjeruar në mënyrë normale.
1: It's an inability of the heart to either contract well or to expand to the back in a normal way.
0: Cilët janë shkaktarët kryesorë të kësaj smundje?
1: There are a lot of different reasons. The two most common reasons are
2: ka shumë arsye. Dy më të zakonshmet janë tensioni i lartë i gjakut që vazhdon për një kohë të gjatë, ose sëmundjet koronare të arterieve. Një blokim i enëve të gjakut që furnizojnë zemrën me gjak e dobëson atë. Një shkak tjetër i zakonshëm është problemi me valvulën. Struktura e zemrës që bën gjakut të lëvizë në një drejtim, hapet dhe mbyllet. Ndonjëherë ka probleme dhe bën që ajo të mos funksionojë. Alkooli dhe droga është një shkak tjetër i zakonshëm që mund të dobësojë muskulin e zemrës.
1: Alcohol and drug use is another very common cause that may weaken the heart muscle.
0: Cilat janë stadet e insuficiencës kardiake?
1: The stages of cardiac failure have been identified as four. The experts have shown
2: fazat e insuficiencës kardiake janë katër. Ekspertët kanë treguar progresin nga faza A deri në fazën D. Faza A përfaqëson një rrezik që mund të kalojë në insuficiencën kardiake, por në këtë fazë asgjë nuk tregon që pacienti është prekur. Kjo mund të shkaktohet për shkak të trashëgimisë. Në familjen e tyre kanë patur njerëz të sëmurë me zemër. Edhe pse ata nuk shfaqin asnjë problem, janë sërish të rrezikuar. Mbas se kanë marrë mjekime për të kuruar kancerin dhe në muajin e ardhshëm rrezikojnë që të shfaqin probleme. Por në atë çast nuk kanë asnjë problem. Këta njerëz rrezikojnë dhe klasifikohen në fazën A. Faza B përfaqëson një gjendje ku e shohim problemin në zemër, por pacienti nuk ka asnjë simptom. Mund të shohim që muret e zemrës janë trashur, janë në rrezik për të shfaqur simptoma, por në atë çast nuk kanë të tilla. Mbas se shfaqin një dobësim të muskulit të zemrës, mbas se kanë ndonjë problem me valvulën të cilën mund ta identifikojmë. Por në fazën B, pacienti nuk vëren asnjë problem gjatë aktivitetit të përditshëm. Faza C është faza kur jemi vazhdimisht të vetëdijshëm për problemin. Pacienti e kupton se diçka po e pengon në jetën e përditshme. Kur ndodh kjo, ata klasifikohen tek kjo fazë. Faza D është faza kur të gjitha mjekimet që njohin për këtë sëmundje nuk po funksionojnë. Insuficienca kardiake ka avancuar deri aty sa nuk po i përgjigjet mjekimi dhe terapive të tjera që japim në mënyrë specifike. Nga faza ku jemi të rrezikuar kalojmë tek faza ku sëmundja ka përparuar dhe nuk po përgjigjet ndaj terapive konvencionale.
1: It's when a patient first shows something that interferes with their life that's causing this, and once that occurs they've moved into that third stage. Stage D is when all the treatments that we know to give for heart failure are not working out well, so the heart failure has progressed to the point that they're not responding to medications and other therapies that we characteristically give. So we go from all the way from only being at risk to being afflicted with a disease that's not responding at all to conventional therapy.
0: Mund na thoni doktor cilët janë personat më të rrezikuar nga kjo sëmundje dhe a ndikon mosha dhe seksi në shfaqjen e saj?
1: The people most at risk for heart failure are those who have known coronary artery disease.
2: Njerëzit më të rrezikuar nga insuficienca kardiake janë ata që kanë sëmundjen e zemrës jo koronare apo që kanë hipertension për një kohë të gjatë. Sidomos nëse është mjekuar keq. Pacientë të tjerë që kanë probleme me valvulën mund të jenë të rrezikuar. Ata që abuzojnë me droga si amfetamina dhe kokaina, që përdorin shumë alkol, janë veçanërisht të rrezikuar. Ka dy lloje insuficiencash kardiake. E përmenda më parë, kur zemra nuk tkuret siç duhet, kemi probleme me kontraktimin. Kjo duhet të prek njësoj si burrat dhe gratë. Kur zemra tkuret mirë, por ka probleme për të zjeruar në përmasat normale, është problem që prek më shumë gratë se burrat. Me rritjen e moshës, rritet dhe rreziku i këtyre dëmtimeve. Sa më të moshuar të jenë, aq më shumë gjasa ka që të kenë të tilla probleme.
1: The separate problem in which the heart can squeeze in well but is having a hard time expanding back to the normal state is one that seems to be where women are affected more than men for some reason. And of course, age increases all these types of heart failure, so the older people get, the more likely they are to have a problem with this condition.
0: Cilat janë simptomat e insuficiencës kardiake?
1: The most common symptom of cardiac insufficiency is shortness of breath.
2: Simptoma më e zakonshme e insuficiencës kardiake është mosmbushje me frymë. Kur ngrihen për të bërë diçka, këtë mund ta shkaktojnë shumë probleme. Megjithatë, ajo e shkaktuar nga insuficienca kardiake është e veçantë. Kur pacienti shtrihet, mosmbushja me frymë paksohet dhe kur ngrihen sërish, s'kan më këtë problem. Nëse keni këtë simptom të veçantë, atëherë duhet të dini që është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Njerëzit mund të ejnten për shkak të lëngjeve. Ejnten në këmbë duket qartë. Madje nëse e prekni me dorë, përkohësisht do duken dhe shenjat e gishtave. Kjo lloj ejnti është karakteristikë e insuficiencës kardiake. Ka dhe shumë simptoma të tjera. Ndonjëherë kur ka ejnti të tilla, kanë humbje oreksi, ndihen të sëmurë, kanë dhimbje barku, mund të kenë probleme me veshkat, qohen shumë herë gjatë natës. Këto janë disa nga simptomat më të zakonshme të insuficiencës kardiake. Edhe pse kam parë njerëz ndihen vetëm të lodhur dhe të dobët, kjo mund të jetë simptoma e vetme.
1: That type of swelling is very characteristic in people with heart failure. There are other signs and symptoms. Sometimes when they're swollen up like this, they will lose their appetite, they may feel sick, they can actually have abdominal pain, they can have other problems with the kidneys to where they particularly get up a lot at night to have to void. Those are some of the more common symptoms that affect heart failure. Although I've seen people who may just kind of feel tired and weak, and that may be the only sign and symptom of heart failure that they have.
0: Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është insuficienca kardiake, cilët janë shkaktarët e saj, treguam statet e kësaj insuficiencë, si dhe personat më të rrezikuar, përshkruam shenjat klinike të sëmundjes, vazhdojmë bisedën me Dr. Smith. Doktor, si vendoset diagnoza dhe cilat janë ekzaminimet bazë dhe ato ndihmëse që duhet kryej pacienti për të vënë një diagnozë të saktë?
1: When a patient comes in, again, they frequently are not telling me that they have heart failure.
2: Kur një pacient vjen, shpesh nuk më thot që ka probleme me zemrë. Vjen me simptomën e mosmbushjes me frymë dhe unë duhet të përcaktoj nëse ky problem ka lidhje me zemrën. Është e rëndësishme që të flas me ta dhe të kuptoj se kur i ndodh. Nëse i ndodh kur shtrihen apo pasi janë shtrirë për pak kohë, kjo më ndihmon shumë që të përcaktoj një diagnozë. Pastaj përqendrohemi tek ekzaminimi për të parë shenja dhe prova që zemra ka probleme. Mund të dëgjosh zemrën dhe të dëgjosh ndonjë zhurmë tjetër karakteristike për një zemër të sforcuar. Zakonisht janë mushkrit ato që të japin të dhëna më të qarta. Gjaku i dal nga një zemër e dobët, dëgjohen kur prapsohet në mushkrit dhe shkaktojnë një kërcitje. Disa lëngje të tepërta mund të shihen në venat e qafës. Venat fillojnë të fryhen lehtë. Mëlçia mund të jetë e zmadhuar për shkak se lëngjet kthehen dhe e mbushin. Mund të shkaktojë dhimbje pacientit që e ndjen për shkak të zmadhimit të mëlçisë. Lëngu që shpesh mblidhet në këmbë është një provë e qartë. Pra ekzaminimi fizik të ndihmon shumë. Më pas vazhdojmë me ekzaminime të tjera për të përcaktuar një diagnozë, sepse një historik dhe trupi shpesh më bëjnë të mundur të them që ky pacient ka insuficiencë kardiake. por duhet i përgjigjemi dhe pyetjeve të tjera. Cili është shkaku? A duhet të di dhe gjërat të tjera? Prandaj, bëj një grafi të krahërorit për të parë shkaqe të tjera që mund të shkaktojnë atëm mos mbushje me frym, ose të shohë edhe madhësinë e zemrës. Kam përdorur EKG-n, elektrokardiogramën, jo vetëm për të parë ritmin e pacientit, por të shohë për shenja nëse zemra ka dëmtime të tjera. Ndonjëherë, shë prova të një parainfarkti. Mund të shohësh ndryshime që kërkojnë se zemra është e dëmtuar. Të gjitha këto i shtojnë diagnozën së insuficiencës kardiake. Edhe analizat e gjakut janë të rëndësishme. Analizat e gjakut janë dy llojesh. Një analizë e quajtur peptid i tipit B është një analizë e rritur kur njerëzit kanë pësuar insuficiencë kardiake. Nuk është 100% e saktë, por tek pacientët e caktuar mund të më ndihmojë të jemi sigurt për diagnozën. Por bëjmë edhe shumë analiza të tjera gjaku për të përjashtuar shkaqet të tjera për endjen dhe për të vlerësuar efektet e përgjithshme që ai dëmtim ka pasur në trup. Shohim nivelin e natriumit, kaliumit, funksionimin e veshkave, të mëlçisë. Të gjitha janë të rëndësishme për të parë sa shumë ka ndikuar ky dëmtim i zemrës tek pacienti. Duhet të shohim funksionin e tiroides. Si niveli i lartë dhe i ulët i tiroides mund të shkaktojnë dëmtime të zemrës. Numërojmë qelizat e gjakut. Të gjitha këto gjëra janë të rëndësishme. Por elektrodiagrama është testi më i dobishëm, apo ultratingujt e zemrës. Duhet të shohë strukturën e zemrës. Ultratingujt më lejojnë që të shoh nëse problemi është gjatë kurjes. A është dobësuar zemra gjatë këtij procesi? Mund të mos jemi në gjendje të shohim ndonjë problem gjatë serimit, por mund të shohim nëse muret e zemrës janë trashur. Kjo është pasojë e lloj tjetër të dëmtimit të zemrës. Muret e trasha shpesh ja bëjnë të vështirë zemrës të zgjerohet normalisht. Nga ekoja mund të krijojë idenë se sa mirë po hapen dhe mbyllen valvulat. Ekokardiograma bëhet një mjet shumë i rëndësishëm për përcaktimin e diagnozës.
1: And to assess the overall effect that heart failure may have had on the systems. Looking at the sodium, the potassium, the kidney function, the liver function tests are all important to more or less see how badly this heart failure has affected the patient, to look at the thyroid function, because both high thyroid and low thyroid conditions can cause heart failure in instances, to look at the blood count. All of these become important. But if there is one test that I use and is most helpful to me, it's the echocardiogram or an ultrasound of the heart. I want to actually be able to look at the structure of the heart. The ultrasound allows me to see, does this problem originate from a difficulty in the heart squeezing in? Is the heart weak in that regard? Or while I may not be able to measure a problem with the expansion, I can see if the heart walls are thickened, which goes along with that other type of heart failure. Thick heart walls often make it difficult for the heart to expand back to the normal function. I can also get an idea on the echo of how well the valves are opening and closing up. So the echocardiogram becomes a very important test that I use for the diagnosis of heart failure.
0: Si duhet të trajtohet insuficienca kardiake sipas stadeve të saj?
1: Well, in stage A heart failure, one at which a person is at risk, I think it's just the awareness and to be alert.

0: Pas studimeve, shumica e terapive janë më të dobishme në fazën C për dëmtimet e zemrës gjatë kurjes. Nuk mund të bëjmë shumë për dëmtimet e shkaktuara nga vështirësia për të zgjeruar, veçse të sigurohemi që tensioni i gjakut të jetë i mirë kontrolluar. Rrahjet e zemrës po ashtu, por edhe faktorë të tjerë. Për të trajtuar dëmtimet gjatë kurjes së zemrës në fazën C, mund të bëjmë një sër terapish mjekësore që kanë treguar se mund të shpëtojnë jetë. 30 vitet e fundit kemi parë ndryshime të mëdha në përmirësimin e pacientëve nga ky dëmtim. S'duhet të jemi detajuar, por frenuesit AC janë një grup barnash që treguan se japin përmirësime për insuficiencën kardiake. Pastaj, kemi edhe barnat e quajtura bllokuesit beta që kanë treguar se kanë efekte jetëshpëtuese. I treti është një ilaç i quajtur prolakton. Është një agjent që ndikon në funksionimin hormonal, sidomos rreth veshkës. Këto barna, për 25 vitet e fundit, e kanë përmirësuar shumë insuficiencën kardiake. 2 vitet e fundit, këtyre i shtuan një ilaç tjetër. Është i markës Entresto, si Cubitril Valsarten. Edhe ky ka sjellë shumë përfitime. Këto ilaçe të kombinuara me njëra tjetrën mund të japin efekte mbreslënëse në përmirësimin e pacientëve me insuficiencë kardiake. Në shumë raste i kanë shpëtuar edhe jetën. Pra mjekimet janë të rëndësishme. Kemi edhe terapinë me aparaturë, duke transplantuar defibrillator ose me një teknikë të quajtur ritmi biventrikular. Kemi patur përfitimet tek pacientët me dëmtimet e zemrës, por duhet të kuptojmë se nuk janë të rëndësishme vetëm këto trajtime moderne. Vetë pacienti ka mundësi që të përfshihet. Duhet t'i informojmë ata që t'i kushtojmë vëmendje faktorëve të riskut, që t'i marrin rregullisht barnat, të jenë vigjilent ndaj simptomave si ëndja dhe kur sëmundja del jashtë kontrollit. Që të jenë e gjendje dhe të trajtojnë vështirësitë me shpejtësi, para se të dalin nga kontrolli dhe të duhet të shtrohen në spital. Të gjitha këto janë shumë të rëndësishme. Duhet të sigurohen që të përdorin një dietë të shëndetshme, të ulin sasinë e kripës që marrin, sepse kripa shkakton edhe më shumë lëngje. Të shmangin ushqimet e kripura është shumë e rëndësishme. Të kufizojnë sasinë e lëngjeve që marrin, jo më shumë se 2 litra në ditë. Kjo është e rëndësishme për këta pacient, por që të bëjnë edhe ushtrime. Duhet të kuptojmë se edhe pse zemra është e dobët, të qenit aktiv mund të na sillin përfitime. Aktivitetet mund të kufizohen disa për shkak të dobësisë së zemrës, por duhet të ushtrohen aq sa munden pa u sforcuar. Ky ndihmon që të ruaj funksionet e zemrës dhe të ndihen mirë. Dua të përmend edhe disa gjëra të tjera. Është e rëndësishme që jo vetëm të marrin barnat e këshilluara nga mjeku, por të shmangin barnat të tjera që mund të ndryhin në barnat e marra. Duhet të sigurohen që doktori të di se çfarë barnash po marrin, për të siguruar që s'do të kundërveprojnë. Edhe vaksinat kundër gripit mund të ndihmojnë për parandalimin e dëmtimeve tek këta njerëz.
1: Making sure that we adhere to diet, decreasing the salt content because salt causes even more fluid retention, so avoiding high salt in the diet is very important. Limiting the amount of fluids people take to no more than about 2 liters a day becomes important for patients with heart failure. And to giving attention to exercise and to recognize that even while the heart is weak, there can still be benefits from remaining active. Mm-hmm. Now, that activity can be limited somewhat because of the weakness of the heart. But asking these people to do as much as they comfortably can help preserve that function and keep people doing well. A couple of other things I'd like to mention in this regard. I think it's important not only to take medicines that a doctor prescribes, but also avoid taking a lot of other medicines that are over the counter that could potentially interfere with these medications. Make sure your doctor knows what medicines you're taking so that they can check and make sure some of them won't work against each other. And getting flu and pneumococcal vaccinations can also help prevent problems with these people.
2: Cilat janë komplikacionet që mund t'jap një insuficiencë kardiake e pamjekuar?
1: Unfortunately, the problems with heart failure is that they are not stagnant. If you do not treat
0: Për fat të keq, problemi me insuficiencën kardiake është se ajo avancon. Nëse nuk trajtohet, do avancojë dhe do të përkeqësohet. Një zemër e dobësuar vazhdon të dobësohet gjithnjë më shumë me kalimin e kohës.

0: Ky është në ndërlikimi që i friksohem shumë. Një pacient mund të jetë mirë dhe mund të ndihet sikur s'ka nevojë për barna dhe mund të ndaloj. Por pastaj shohim përkeqësim. Insuficiencia kardiake mund të shkaktojë atak kardiak të menjëhershëm. Krejt papritur zemra mund të fillojë të rrahë shumë shpejt, sa mund të shkatërrohet. Nëse nuk i jepet ndihmë brenda disa minutave, pacienti ka për të vdekur. Është një nga komplikacionet më dramatike dhe të frikshme.
1: And unexpectedly their heart will just start racing at a very very rapid rate. They will collapse and if not treated within just a few minutes they will die from that condition. It's the most dramatic and certainly the most feared of the complications in patients with heart failure.
2: Cila është prognoza e sëmundjes, e curia e saj?
1: Well, heart failure is one of the most serious diseases that I deal with as a cardiologist.
0: Dëmtimi i zemrës është një nga sëmundjet më serioze me cilat merrem në profesionin tim si kardiolog. E di që shpesh njerëzit me dëmtimin e zemrës dhe insuficiencës kardiake mund mos e konsiderojnë aq serioze. Por është po aq serioze sa shumica e formave të kancerit. Nëse një pacient shtrohet në spital me dëmtime të zemrës, pritshmëria e jetës për të është mesatarisht edhe 5 vjet. Mendoj se është e rëndësishme që të kuptojmë se është një sëmundje e rrezikshme. Si kardiolog dua që të trajtoj me po kaq seriozitet dhe shpresoj që edhe pacientët e mi të përfshihen po me kaq seriozitet, sepse është e rëndësishme për përfitimet e tyre afatgjata.
1: I as a cardiologist want to treat it with that seriousness and I hope my patients will also engage that process because it's important for their long-term benefit to engage this.
2: Cili është aktiviteti fizik që duhet të kryejë një pacient me insuficiencë kardiake?
1: I think it's important for them to pay attention to their symptoms. You don't want to do anything.
0: Është e rëndësishme që t'i kushtojmë vëmendje simptomave. S'duhet të bëjnë gjëra që i shkaktojnë mosmbushje me frymë. Pacientët i udhëzoj që të bëjnë sa munden dhe nëse fillojnë të mosmbushen dot me frymë, të pushojnë. Nëse u duket se nuk kanë bërë shumë sot, të përpiqen sërish të nesërmen. Nëse vazhdojnë të hasin probleme dhe me shumë pak aktivitet, atëherë duhet të shkojnë tek mjeku dhe t'i përshkruajnë problemin për të gjetur një zgjidhje me të. Shumica e pacientëve me këtë sëmundje, me mjekimet e duhura, mund të bëjnë një jetë gati normale. Mund të çojnë dhe të ecin. E inkurajoj që të bëjnë 30 minuta aktivitet çdo ditë, ashtu siç këshilloi edhe pacientët që s'kan dëmtime të zemrës.
2: Cilat janë masat parandaluese që duhet marr për mos shkuar drejt kësaj sëmundje?
1: I'm very appreciative of the question because I would far rather prevent heart failure than to treat it after it comes on. So,
0: jam i gëzuar për këtë pyetje, sepse preferoj ta parandaloj insuficiencën kardiake, sesa ta trajtoj më pas. Duhet të dim faktorët e riskut. Duhet të dim që sëmundja koronare dhe hipertensioni janë dy shkaqet kryesore. Është e rëndësishme që këto t'i marrim shumë në konsiderat. Kur një pacient ka hipertension, është e rëndësishme që të marrë mjekim, që të sigurohet që tensioni të jetë nën kontroll. Nëse rrezikojnë nga sëmundjet koronare, duhet të sigurohen që të mjekohen për diabet, që të mjekohen për lipidet dhe të heqin dorë nga duanpirja. Duani është mbasi një nga rreziqet më të mëdha. I dyfishon gjasat për të patur çdo lloj problemi me zemrën. Prandaj duhet hequr dorë nga duanpirja. Mund të reduktojmë rrezikun e dëmtimit të zemrës.
1: Heart condition and so by giving up smoking we can also reduce the risk of heart failure.
2: Doktor, të lutem një mesazh sidomos për ata persona të cilët vuajnë nga insuficienca kardiake.
1: Well, I think the most important message that I could give for a person who's
0: Mesazhi më i rëndësishëm që mund t'i jap një sëmurë nga zemra është të kërkojnë për kujdesi mjekësore dhe të punojnë me doktorin. Është një punë grupi. Duhet ta kuptojmë që është një sëmundje shumë e rrezikshme. Në disa raste trajtimet që kanë bërë kanë mundur të ripërtërin disa prej funksioneve të zemrës. Njerëz të tillë kanë një prognozë shumë të mirë. Tek pacientët e tjerë mund të mos i ripërtërim dot ato funksion të zemrës. Mund të vazhdojnë të jenë të sëmurë nga zemra, por edhe në raste të tilla mjekimet mund i parandalojnë përkeqësimin dhe mund të vazhdojnë jetën. Sado e rënduar të jetë gjendja, duhet të punojmë ngushtë me doktorin për të gjetur mjekimin e duhur dhe barnat i marrim sipas këshillës së mjekut. Kjo do t'i ndihmojë të bëjë një jetë më të plotë dhe më të gjatë.
1: Even at that, these medications can work to help prevent that deterioration and may help preserve their life. So whatever the severity a person's heart failure is, to work carefully with a doctor to get on the correct medicines and to take them as prescribed. will help them to live a more full, robust life and hopefully a longer life.
2: Dr. Smith, shumë falënderit për gjithë informacionin dhe këshillat mjaft me vlerë që ndatë sot në studion ton. Kënaqësi që ishit me ne.
3: Ndoqët programin Doktori në Familje, bashkë do të dëgjohemi sërish erën e ardhshme. Miru dëgjofshim.

vetë një herë kur duhet të kthesh kokën pas, është për të parë se sa larg ke arritur.

Në dashuri nuk ka frikë, madje dashuria e përsosur e nxjerr jashtë frikën, sepse frika ka të bëjë me ndëshkimin, dhe ai që ka frikë nuk është i përsosur në dashuri.